Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu. Hyvää maanantai huomenta. Kello minuuttia yli aamu 6 ja kalenteri näyttää meille 5. päivää lokakuu. Tänään suomalainen kalenteri juhlii Inkeriä sekä Inkaa. Oikein hyvää nimipäivää teille. Sykkeen aamu starttaa tästä kello 11 asti suoraan lähetystä Joensuun Noljakasta. Kaverilovin Antti täällä äänessä ja Pohjois- sekä Etelä-Karjalan asiaa tulossa runsaasti tässä aamusen aikana. Paikallista tavaraa. Viikonloppunahan tuossa saatiinkin lukea jo erilaisia mullistavia asioita ja viime viikon puolella saatiinkin kuulla, että taas siltaa menee remonttiin ja remontit näyttää jatkuvan myös ihan rakennustenkin osalta ja muun muassa Joensuun pääkirjastoon suunnitellaan nyt mittavaa remonttia sitten, mikä alkaisi tuossa, ei nyt ihan vielä, mutta tuolla tämän vuosikymmenen loppupuolella tarkemmin. Ja tästäpä nyt keskustellaankin sitten aamussa karjalaisen toimittaja Jani Leinosen kanssa tuossa kello 8.30. Remppa on saatu valmiiksi myös tuolla Lieksassa pikkuhiljaa. Siellä vietetään uuden sillan avajaisia tällä viikolla ja saadaan Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi myös tähän lähetykseen mukaan tuossa kello 9 uutisten jälkeen, joten ainakin rakennushankkeisiin on nyt sitten kurkistamista tähän alkuviikkoon. Ja kerrotaanpas myös tähän samaan nyt sitten, eli karjalainensyke.fi. Sieltäpä voit käydä urkkimassa meidän uutta tällaista kilpailua, joka starttaa arvontaa luvassa marraskuun puolella, mutta nyt sitten sulla on mahdollisuus lähettää muutamia kysymyksiä, joihin sitten saadaan vastaukset tuossa joidenkin viikkojen kuluessa tässä näin. karjalainensyke.fi, sieltä voi ottaa lisää selvää. Hetken kuluttua mennään yön uutiskoosteeseen ja sen jälkeen sitten kurkistetaan tuonne säähän, miltä mahtaa tämän viikon sää oikein näyttääkään. Oikein hyvää maanantai huomenta kaikille.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Brasiliassa presidentinvaalit etenevät toiselle kierrokselle. Eilen sunnuntaina järjestetyn ensimmäisen kierroksen voitti niukasti maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Hän sai noin 47% äänistä. Istuva vasemmistolaispresidentti Luiz Inácio Lula da Silva sai puolestaan noin 45% äänistä. Mielipidemittaukset ennakoivat tiukkaa tilannetta ehdokkaiden välillä, mutta Lulalle oli ennustettu äänienemmistöä. Presidentin vaalien toinen kierros järjestetään 25. päivä lokakuuta. Yhdysvallat on vetänyt pois kaikki B-1-pommikoneensa RAF:n lentotukikohdasta Fairfordissa Britanniassa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Pentagonin mukaan kaikki Fairfordin lähetetyt yhdysvaltalaiset pommikoneet ovat palanneet kotitukikohtiinsa Yhdysvalloissa. Ja poliisi kutsuttiin Lounais-Englannissa sijaitsevan tukikohtaan viime sunnuntaina sen jälkeen, kun maan viljelijä oli ilmoittanut liikkuneesta naamusta. Tutkinnoissa ei räjähteitä. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhan palkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama. Viime vuonna lääketieteen Nobel myönnettiin jaetusti kolmelle tutkijalle. Palkinnon saivat yhdysvaltalaiset Mary E. Branco ja Fred Ramsdell sekä japanilainen Shimon Sakaguchi immuunijärjestelmään ja autoimmuunisairauksiin liittyvästä työstään. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, näin kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyy lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan 6-8-vuotiaista pojista ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa se aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
1: Sää tänään maanantaina on puoli pilvinen. 7 astetta mittarissa tällä hetkellä plussan puolella ollaan. Jonkin verran ennustetaan vesisateita tuohon iltapäivään. Lämpötila kohoaa noin 11 asteeseen. Tällä hetkellä länsituulta saadaan noin 3 metriä sekunnissa, mutta päivän mittaan sitten tuulen puuskat saattaa nousta jopa 10 metriin sekunnissa. Ja tuulen suunta kääntyy niin, että etelätuuli puhaltaa tuosta puolesta päivästä eteenpäin.
0: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Hei naiset. Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Have a nice day, toivotteli Bon Jovi sieltä. Kello on 6.28 maanantai-aamuna ja kuuntelet Sykkeen aamua. Kavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Ja tästä se polkastaan taas viikko käyntiin pikkuhiljaa. Jonkinlaista kankeutta saattaa olla tuossa viikonlopun jäljiltä johtuneen varmaan siitä, että ollaan totuttu leputtelemaan ja palautumaan aamuisin pikkusen pidempään ja oikein makoisia pitkiä unia tuossa varmasti monella takana. Kappaleen jälkeen kurkistetaan tähän päivämäärään.
1: Sykkeen aamu.

0: Alex Vargas ja kappale Rise, 6.32 on kello. 5. päivä lokakuuta ja ne nimpparisankarit olivat tänään Inkeri sekä Inka. Oikein hyvää merkkipäivää teille. Tänään vietetään myös vuodesta 1994 lähtien tällaista Education International. Education Internationalin alulle panemaa kansainvälistä teemapäivää, eli maailman opettajien päivää. Tärkeitä henkilöitä ehdottomasti ovat opettajat jokaisen meidän elämässä varmasti olleet jossain vaiheessa ainakin joku niistä. Päivän tarkoituksena on muistuttaa opetus- ja kasvatustyön erittäin suuresta merkityksestä tässä muuttuvassa maailmassa ja tietenkin kunnioittaa myös sitä opettajien tekemää panostusta tähän työhön. Ja paljon keskustellaan siitä, että millä tavalla opetus on muuttunut tässä vuosikymmenten vieressä. Ja en tiedä, mihin suuntaan oikeastaan ollaan menossa tällä hetkellä. Että tuntuu välillä, että nuoriso ja varsinkin nuo yläkoululaiset niin haastaa hyvin paljon tietyllä tavalla opettajistoa otsikoiden perusteella ainakin. Sitten aina miettii, että onkohan se kuitenkaan mitään verrattuna siihen, mitä se oli silloin omina aikoina. Joka tapauksessa tämä teemapäivä nostaa esiin tarpeen panosta opettajien koulutukseen ja antaa riittäviä resursseja ja tietenkin myös asianmukaisia työoloja. Muistetaan tämä tänään. Aika mielenkiintoinen juttu löytyy Ylen sivuilta. Pitkä juttu, otappa kahvikuppi ja käypä lukasemassa. Juttu kertoo kotiopetuksesta. Suomessa kotiopetus on yhä suht harvinaista, mutta määrä on lähtenyt kasvuun. Viime vuonna kotiopetuksessa oli 945 lasta, eli noin kolminkertainen määrä 7 vuoden takaiseen verrattuna. Aikamoista nousua. Ja Ylen MOT:n haastattelemat tutkivat opettajat ovat huolissaan erityisesti siitä, että oppivatko kaikki kotioppijat riittävästi vai jäävätkö sitten osa lapsista liian vähälle yhteydelle muihin ikätovereihin. Tässä valvonnassa on myös isoja eroja kuntien välillä, koska laki ei määritä tarkasti, että miten sitä kotiopetusta pitäisi oikein seurata. Eli valvonta sakkaa. Ja sastamalalainen rehtori Jari Andersson tässä jutussa, hän kritisoi järjestelmää poikkeuksellisen kovin sanoin ja kertookin, että joissakin tapauksissa kotiopetus muistuttaa hänen mielestään laillistettua heitteille jättöä. Ja puhuukin, että aika karuja kohtaloita siellä on nimenomaan sillä tavalla, että kun lapsi ei ole saanut päättää, vaan aikuinen on päättänyt, että tällä tavalla tehdään, niin mistä kaikesta sitä jääkään pois. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, hän ei kuitenkaan tässä jutussa kannata kotiopetuksen täyskieltoa, vaan hänen mukaansa järjestelmä pitäisi kehittää sillä tavalla, että perheiden vapaus ja lasten oikeus oppimiseen toteutuisivat paremmin. Suosittelen lukemaan tämän jutun ehdottomasti. Tänä aamuna julkaistu kello 5.30, eli tuossa reilu tunti sitten. Otsikko kuuluu näin, että kotiopetus on välillä laillista heitteille jättöä, näin sanoo rehtori Jari Andersson, ja onko kotiopetus uhka lasten oikeuksille?
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Mustista lampaista lauloivat Elinora ja Eveliina. 6.43 on kello, hetken kuluttua päivän kysymykseen.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
4: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen voit lähettää vastauksen numeroon 050-330-9443. Se on se WhatsApp, mikä pelittää aika kivasti. Tosiaan tänään aamulla puhutaan remonteista. Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen täällä kello 8.30 studiossa. Puhutaan Joensuun pääkirjaston remontista. Ja aamukahvi vieraana linjojen päässä meillä tuossa kello 9 uutisten jälkeen Pirre Vuojärvi, Lieksan kaupunginjohtaja. Ja puhutaan tietenkin Lieksan kuulumisista. Siellä uusi silta avataan. Tällä viikolla yli huomenna kuulkaa Lieksan uuden sillan avajaisia vietetään, eli se on keskiviikko ja kello 13 alkaen. Sulla on toki mahdollisuus mennä katsomaan tuon juhlallisuuksia sitten. Mielenkiintoista on se, että sillan nimestä on järjestetty nimikilpailu, johon 786 henkilöä on antanut oman ehdotuksensa. Ja uuden sillan nimen valinnasta päätti kaupungin raati. Avajaisten loppupuolella uutta siltaa juhlistetaan sitten siltatansseilla ja paljastuu tietenkin tuo nimi siellä sitten. Mutta joka tapauksessa päivän kysymys liittynee näihin remontteihin. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita tällaiset julkiset remontit oikein herättää? Aika paljon on tänä kesänä jälleen Pohjois-Karjalankin puolella näkynyt katukuvassa ja varsinkin Joensuun katukuvassa erilaisia remontteja. Pakkohan ne on sulanmaan aikana hoitaa, näin se vaan on. Mutta kyllä jollain tavalla ne tuppaa ärsyttämään ainakin itseään, kun ei tietystä sillasta pääse yli ja kohta on taas toinen kiinni ja on kaikenlaista katuremonttia, mikä vaikuttaa siihen omaan arjen liikkumiseen. Hyvin, hyvin paljon. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita julkiset remontit herättää? 050-330-9443, ei muuta kuin viestiä tulemaan. Hetkisen kuluttua aamun ensimmäiset uutiset, ne toimittaa Miia Hartikainen ja uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo erottuvat Kelan ADHD-tilastoissa. Ja ikäihmisten digitaidot ovat vahvistuneet kaiken ikäisistä, joka kolmas tarvitsee kuitenkin usein tukea. Tässä aamun ensimmäiset uutiset ja uutisiahan voit kuulla tasatunnein aina tuonne kello 18 asti.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Karjalainen syke.
8: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo erottuvat Kelan ADHD-tilastoissa. Eniten 6-8-vuotiaiden poikien lääkityksiä aloitettiin viime vuonna Pohjois-Savossa 5,3% ja toiseksi eniten Pohjois-Karjalassa 5,2%. Erot ovat suuria verrattuna esimerkiksi Helsingin ja Pohjanmaan 1,6%. Alueellisiin eroihin vaikuttavat esimerkiksi ADHD:n ylidiagnosointi ja kasvatusympäristön muutokset. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on selkeyttämässä alle kouluikäisten lasten tutkimusprosessia. Joensuun pääkirjastoon tehdään laaja peruskorjaus todennäköisesti vuosien 2029 ja 2031 aikana. Peruskorjauksen ajaksi pääkirjastolle etsitään väistötilat Joensuun keskustan alueelta. Peruskorjauksen ajaksi kaikki irtaimisto pääkirjaston sisältä pitää tyhjentää ja siirtää väistötiloihin tai varastoitavaksi. Peruskorjauksessa kirjaston ulkomuoto jää ennalleen, mutta toimintojen sijoittelu suunnitellaan uusiksi. Hirviö autokolaroivat Etelä-Karjalassa 50 kertaa vuodessa. Eniten hirvionnettomuuksia tapahtuu Kuutostiellä Luumäen länsipuolella, Imatran ja Parikkalan välillä sekä Vaalimaantiellä. Hirvikolareita pyritään ehkäisemään muun muassa riista-aidoilla, hirvivaroitusmerkeillä ja parantamalla tienvarsien näkyvyyttä. Hirvikantaa on pyritty tavoitteellisesti pienentämään Etelä-Karjalassa. Ja STT:n uutisiin. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestöviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttämänsä palvelua väärin. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse. Britannian pääministeri Andy Burnham on sanonut, että Iranin osuudesta tapahtumiin on vahvoja viitteitä.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
10: Sää tänä maanantaina on puoli pilvinen. 7 astetta mittarissa tällä hetkellä plussan puolella ollaan. Jonkin verran ennustetaan vesisateita tuohon iltapäivään. Lämpötila kohoaa noin 11 asteeseen. Tällä hetkellä länsituulta saadaan noin 3 metriä sekunnissa, mutta päivän mittaan sitten tuulen puuskat saattaa nousta jopa 10 metriin sekunnissa. Ja tuulen suunta kääntyy niin, että etelätuuli puhaltaa tuosta puolesta päivästä eteenpäin.
0: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
11: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää maanantai huomenta, kello on pian 8 minuuttia yli aamu 7. Syken aamua kuuntelet ja Kaverilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Äsken kuultiin Knipin kappale Korttitalo ja musiikilla edetään kohti paikallisuuksia ja ajankohtaisuuksia. Keli tällä hetkellä erittäin pilvinen. Lappeenrannassa sumua ilmoilla aika lailla, joten ei muuta kuin turvallisuutta sinne liikenteeseen. Ja vaikka siellä nyt sitten lätkät näyttää tiettyä nopeutta, niin niitä voi pikkusen tilanteen mukaan tarkastella ja hiljentää sitä vauhtia, jos tuntuu siltä, että näkyvyys on heikompaan suuntaan. Joo, hetken kuluttua aurinko nousee 7.18 Pohjois-Karjalassa ja ihan muutamaa minuuttia myöhemmin sitten Etelä-Karjalassa, joten saa nähdä, että minkälainen aamunkoi sitä sieltä nyt sitten tulee. Musiikki herättää kahvin kanssa tähän aamuun ja tosiaan tässä paikallisuuksia tuonne kello 11 asti käydään läpi. Päivän kysymys meillä kuuluu näin, että millaisia ajatuksia ja tunteita julkiset remontit herättävät, ja tämä nyt nojaa aika pitkälle sitten näihin uutisointeihin, esimerkiksi Joensuun pääkirjaston remonttiin liittyen. Ja positiivisia uutisia myös liittyen remontteihin, eli tällä viikolla saadaan Lieksassa tuo uusi silta avattua. No, toki sitten lisää saadaan lukea remonteista, eli Pilkkoon suunnitellaan tällaista kiertoliittymää, eli tätä nyt on aikaisemminkin pohdiskeltu, mutta nyt se näköjään sitten ajatus on herännyt jälleen henki. Käypä lukemassa tämä juttu. Voi olla, että tartutaan hetken kuluttua tähän myös.
1: Sykkeen aamu. Left your heart torn. Is that what devils do?

Anna Puu ja Melankolian riemut ennen sitten John Newmanin kappale Love Me Again. Millaisia ajatuksia ja tunteita julkiset remontit herättävät? 050-330-9443. Pilkon kauppa-alue se kasvaa, liikenne lisääntyy, mutta kuka maksaa risteyksen kuntoon? Onttolan tien ja linjatien risteykseen suunniteltu iso kiertoliittymä, se on noussut Joensuussa jälleen puheisiin ja suunnitelmiin. Tämä suunnitelmahan on ollut olemassa jo vuodesta 2020, mutta rakentamaan ei ole päästy. Ja nyt sitten uuden kierroksen keskusteluun tuo alueen kasvu ja muun muassa Piltemon avaaminen. Kaupunki selvittää, voisiko myös alueen yritykset osallistua tähän noin 2,5 miljoonan euron hankkeen kustannuksiin. Kesko hyvin suoran viestin on tästä nyt antanut, eli tiehankkeet pitäisi lähtökohtaisesti tehdä verorahoilla, ja Kesko voisi osallistua ainoastaan, jos muutkin alueen yritykset sitten lähtisi rahoittamaan tätä hanketta. Kuulostaa sinänsä reilulta. Kiertoliittymää kuitenkin kaivataan myös kauppojen suunnasta. City Marketin ympäristössä kerrotaan olevan ruuhkia ja vaaratilanteita. Ja kauppias Juha Kupiainen muistuttaa, että suunnitelma tehtiin jo 6 vuotta sitten. Eli rakentamisen aikataulusta ei siltikään ole vielä tietoa. Mutta katsotaanpa, kuinka tämä nyt lähtee etenemään. Paljon on kehittynyt Pilkon kauppa-alue, eli City Markethan siellä on ollut kaikkineen kauppoineen, tämä ostoskeskus, ja Lidliä on tullut, Piltemaa on tullut sinne, erittäin kovaa liikennettä tällä hetkellä, ja ehkä himpun verran, kun kurvaa tuosta Kuopion tieltä tähän Pilkon liittymään, niin tämähän on tällainen kaksikaistainen kurvi, ramppinousu, joka sitten jakaantuu aika hassusti itse asiassa, kun lähdetään Onttolan suuntaan ja tuonne linjatielle päin. Eli varmasti voitaisiin parantaa sitä liikenneturvallisuutta, ja sehän nyt on se näkökulma, miten tätä kannattaisi nyt ihan ensisijaisesti lähteä sitten viemään eteenpäin. Ja toki kaikki muu hyöty sitten seuraa sitä tässä näin. Mutta remonttia jälleen pukkaa. Ja saa nähdä, minkälaisia vaikutuksia tällä on sitten. Joitakin vuosiahan tässä varmasti kestää, kun tällaista hanketta lähdetään toteuttamaan. Että ei ihan parissa kuukaudessa tai yhdessä kesässä välttämättä saada valmiiksi.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Happoradioja kappaleen Ainoa järki. Kello on 7.26 tarkalleen ja musiikilla jatketaan Atomic Kitteniä. Kuullaan seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

kuuma ja se oikea kello on 7.34 ihan hetkisen kuluttua. Remonteista tuossa äsken puhetta ja oikeastaan hyvän kysymyksen voisi vielä nostaa sitten esille liittyen tähän pilkon mahdollisesti tulevaan remonttiin, eli kun pilkon kauppa-alue kasvaa ja liikenne lisääntyy, niin kuka maksaa risteyksen kuntoon, eli nyt puhutaan kauppa-alueesta ja sen vuoksi tarvitaan uusia teitä ja liittymiä, niin kenen pitäisi maksaa, veronmaksajien vai alueella toimivien yritysten? Remontteihin päästään jutussa seuraavaksi myöskin, nimittäin huoltotyöt koskee radio- ja TV-asemia huomenna tiistaina 6. lokakuuta kello 8-16, eli huoltotöiden takia antenni- ja TV-lähetykset, ne voi olla poikki, mutta enintään 3 tunnin ajan. Ja katkos koskee useita valtakunnallisia TV-kanavia, muun muassa Ylen, MTV ja Nelosen kanavia. Tämän lisäksi radiolähetyksiä välitetään huoltotöiden aikana alennetulla teholla, mikä voi aiheuttaa sitten häiriötä erityisesti peittoalueiden reunamilla. Mutta huoltotöiden tarkoitus on nyt sitten varmistaa radio- ja TV-verkkojen toimintavarmuus. Huominen 6. päivä sekä sitten tuo 7. päivä se on huoltotöiden varapäivä, eli muutama päivä varattu näihinkin huoltotöihin. Remppaa pukkaa.

kaikkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: Karjalainen syke.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta.
2: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

George Ezra siinä ja kappale Shotgun. Tässä on tullut seurattua tätä afrikkalaisen sikaruton tilannetta ja Etelä-Saimaasta löytyykin juttua. Eilen illalla se on julkaistu otsikolla näin, että metsästäjät näkivät kymmeniä villisikoja öisellä kyttäyskeikalla. Yksi porsas on saatu siellä metsästettyä ja saalismäärät kasvussa. Eli villisikoja liikkuu Imatran ja Lappeenrannan seudulla nyt tällä hetkellä erittäin runsaasti ja samalla niiden metsästystä on tehostettu nimenomaan tämän sikaruton vuoksi. Rajaseudun erämiesten metsästäjä kertoo nähneensä yhdellä öisellä kyttäyskeikalla tosiaan useita kymmeniä villisikoja. Yhdessä laumassa oli kaksi emakkoa ja peräti 17 porsasta. Villisikojen kaatomäärät, ne on kasvussa. Metsästykseen kannustetaan nyt myös rahalla vuoden loppuun asti kaadetusta ja tutkittavaksi näytteistetystä villisiasta voi saada yhteensä 800 euroa palkkiota. Ja taustalla on nimenomaan huoli tästä viruksen leviämisestä sikatiloille. Suomessa on tähän mennessä todettu 49 tautitapausta ja lähimmät näistä varmistetuista tartunnoista ovat Lappeenrannan Hujakkalassa. Metsästäjien mukaan villisiat liikkuu helposti kymmeniä kilometrejä yhden yön aikana, joten Imatran seudullakin tuota tilannetta seurataan erittäin tarkasti. Siellä on puskat täynnä näitä riistakameroita ja seurataan nyt sitten, että miten homma etenee. Mutta afrikkalainen sikarutto on sioille ja villisioille tappava ihmiseen. Se ei tartu, joten sitä ei kannata nyt sitten ainakaan kuumotella. Mutta joka tapauksessa vielä jatkuu tämä tilanne. Katsotaan, olisiko tuo talvi sitten käänteen tekevä.

All My Love ja Coldplayn kappale. Kello 8 uutiset hetken kuluttua toimittaa Mia Hartikainen ja uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjala sekä Pohjois-Savo erottuvat Kelan ADHD-tilastoissa. Ja ikäihmisten digitaidot ovat vahvistuneet kaikenikäisistä, joka kolmas tarvitsee kuitenkin usein tukea. Kello 8.30 studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen ja mehän puhutaan Joensuun pääkirjaston mahdollisesti muutaman vuoden päästä alkavasta remontista.

Geri de dahti.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo erottuvat Kelan ADHD-tilastoissa. Eniten 6-8-vuotiaiden poikien lääkityksiä aloitettiin viime vuonna Pohjois-Savossa 5,3% ja toiseksi eniten Pohjois-Karjalassa 5,2%. Erot ovat suuria verrattuna esimerkiksi Helsingin ja Pohjanmaan 1,6%. Alueellisiin eroihin vaikuttavat esimerkiksi ADHD:n ylidiagnosointi ja kasvatusympäristön muutokset. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on selkeyttämässä alle kouluikäisten lasten tutkimusprosessia. Joensuun pääkirjastoon tehdään laaja peruskorjaus todennäköisesti vuosien 2029 ja 2031 aikana. Peruskorjauksen ajaksi pääkirjastolle etsitään väistötilat Joensuun keskustan alueelta. Peruskorjauksen ajaksi kaikki irtaimisto pääkirjaston sisältä pitää tyhjentää ja siirtää väistötiloihin tai varastoitavaksi. Peruskorjauksessa kirjaston ulkomuoto jää ennalleen, mutta toimintojen sijoittelu suunnitellaan uusiksi. Hirviöauto kolaroivat Etelä-Karjalassa 50 kertaa vuodessa. Eniten hirvionnettomuuksia tapahtuu Kuutostiellä Luumäen länsipuolella, Imatran ja Parikkalan välillä sekä Vaalimaan tiellä. Hirvikolareita pyritään ehkäisemään muun muassa riista-aidoilla, hirvivaroitusmerkeillä ja parantamalla tienvarsien näkyvyyttä. Hirvikantaa on pyritty tavoitteellisesti pienentämään Etelä-Karjalassa. Ja STT:n uutisiin. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestöviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttämänsä palvelua väärin. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse. Britannian pääministeri Andy Burnham on sanonut, että Iranin osuudesta tapahtumiin on vahvoja viitteitä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
8: Maanantaa-aamusta sää on enimmäkseen pilvinen. Tällä hetkellä 8 astetta, ollaan plussan puolella. Päivän yli lämpötila 11 astetta tuossa iltapäivän puolessa. Eteläinen tuuli puhaltaa hyvin heikosti tällä hetkellä noin 3 metriä sekunnissa ja jonkin verran Lappeenrannan alueella esiintyy sumua.
1: sään sinulle tarjosi. Liikenneturva.
0: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Hyvää maanantai huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8 ja päivämäärä 5. lokakuuta maanantai tässä pikkuhiljaa käynnistelee tätä kuluvaa tai tulevaa viikkoa. Paljon ollaan rempasta puhuttu tänään, erilaisista julkisista remonteista, siltaremonteista, kiertotieliittymien rakentamisesta ja vähän pienemmistäkin. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita tällaiset julkiset remontit oikein herättää? Paljon tuolla liikenteessä näkyy erilaisia tilanteita, kun sillat menevät kiinni ja kiertotiet tukkiutuvat ruuhka-aikoihin, niin veikkaan, että siellä on aika monen kirjosta tunnetta liikenteessä. Mutta sitten saadaan tietenkin remontit päätökseen ja tällaisia huojennuksia varmasti, ja ehkäpä kokemus sitten siitä onkin, että kaikki toimii paremmin kuin ennen. Onkohan näin tuolla Lieksassa? Saadaan kuulumisia tunnin kuluttua siellä Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi linjojen päässä, ja tällä viikolla vietetään Lieksassa uuden sillan avajaisia tuossa ylihuomenna, eli keskiviikkona 7. päivän lokakuuta. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita julkiset remontit herättävät? Laita tulemaan viestiä studioon 050-330-9443.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, mikäs kappale se soi kello 8.45? Se voi olla myös merkkipäivänä tiettävän henkilön yllätyskappale. Vaikkapa jonkinlaisinen viestein 309443. Suomalainen kalenterihan juhli tänään Inkeriä sekä Inkaa. Eli jos siellä henkilöitä lähipiirissä, niin ei muuta kuin viestiä tänne tulemaan.

0: Karjalainen syke.
1: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös

0: lämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.

0: Hetken kuluttua täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen ja mehän puhutaan remonteista ja nyt tällä kertaa sitten remontti-aihe osui Joensuun pääkirjastoon, joka on joutumassa väistötiloihin muutamaksi vuodeksi.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Puhutaan Joensuun pääkirjaston tulevasta remontista, mutta meillä on päivän kysymyksenä tässä 9 uutisten jälkeen. Meillähän on aamukahvivierana Pirre Vuojärvi, Lieksan kaupunginjohtaja. Puhutaan uuden sillan avaamisesta ja päivän kysymys kuuluu, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita tämmöiset julkiset remontit herättää. Näitä aika paljon on tänä vuonna esimerkiksi täällä Joensuun katukuvassa näkynyt, niin mitkä fiilikset sulla on tällaisista?
2: No kyllä me yritän ajatella ja mielestäni ajattelenkin, että onhan se nyt hyvä asia, että niitä korjattaa, että ei... Kyllä jos ei mitään korjattaisi, niin sitten kohta ei olisi mikään niin kuin toiminnassa nuokin tieremontit ja kaikki. Niin yritän suhtautua siinä mielessä positiivisesti ja samoin tämä kirjastoremontti, että vaikka se sitten aiheuttaa tiettyjä ongelmia, niin onhan se nyt huippujuttu, että se saadaan moneksi vuosikymmeneksi sitten taas kuntoon.
1: Kyllä. Joensuun pääkirjasto, korjaa jos on väärässä, mutta nykyinen Tuomo Siitosen suunnittelema kirjasto Koskikadulla valmistunut 1992. Missä kunnossa kirjastorakennus on tällä hetkellä?
2: Joo, se täyttää nyt sen 35 vuotta ja se itse asiassa ainakin Joni Sorjonen tilakeskuksen johtaja oli ihan siis tyytyväinen sikäli, että sitä päästään nyt peruskorjaamaan siitä tilanteesta, että se on ihan kohtuullisessa kunnossa. Että totta kai se kaikki talotekniikka ja tällainen on 35 vuotta, niin se pitää uusia ja sitten on niin kuin halkeamia ulkoseinissä ja näin, mutta että niin kuin perustelta se on paljon paremmassa kunnossa kuin moni muu rakennus, joka on tehty joskus niihin aikoihin. Siinä mielessä se tilanne on ihan hyvä ja Sorjonen siinä mainitti tiettyjä jotain juttuja. Että siinä aika, se on tehty siihen aikaan niin kuin isosti ja isolla rahalla ja on suunniteltu ennen lamaa, sitä 90-luvun lamaa. Niin se on saattanut olla onni tämän rakennuksen kannalta, että se on tehty aika laadukkaasti.
1: Yksi asia tulee heti mieleen tästä rakennuksen remontista ja tähän rakennushan on valtakunnallisestikin ollut otsikoissa, koska lokit pesii yllättävän paljon tuolla päällä, niin onkohan tähän tulossa nyt sitten remontin osalta jonkinlaisia muutoksia?
2: No joo, se siellä tuntui olleen puheenaiheena koko kesään, mutta en tiedä sitten sinällä, ne tasakattohan sinne jää, ja, mutta katsotaan miten lokit sitten remontin jälkeen viihtyy.
1: No isolla rahalla tehty rakennus 90-luvun alkupuolella, minkälaiseksi nämä nykyiset tilat on sitten niin kuin toimivuuden kannalta koettu?
2: No siellä kirjaston väki oli sitä mieltä, että se on esimerkiksi, ja kun sitä kuunteli, niin tottahan se on niin kuin hälyissä, siis kaikuu, että silleen sitten kun kirjastossa nykyisin, ennen aikaahan siellä käytiin lähinnä lainaamassa kirjat ja sitten lähdettiin pois ja palautettiin, mutta nythän niin kuin Helsingin Oodi ja tällaiset niin kuin osoittaa, että mikä on niin kuin nykyajan kirjasto, niin sitä haluttaa semmoinen ajanviettopaikka, missä voi niin kuin pitää vaikka kokouksia tai niin kuin tiettyjä tiloja, missä kuuluukin keskustella. Ja että se on enemmän ajanviettopaikka myös kuin pelkästään sellainen, että käydään ja otetaan kirja ja lähdetään pois, niin sitten varmasti semmoisia niin kuin erillisiä losseja sitten sinne tavalla tai toisella väliseiniä ja kaikkea tämmöistä akustisesti hyviä tiloja suunnittelevat. Ja sitten toinen on valaistus. Tietysti silloin 35 vuotta sitten niin nämä valot ovat olleet hyvin erilaisia kuin nykytekniikka. Ja sitten niillä valoillahan sitä pystyy sitä tavallaan sen tilan niin kuin luonnetta ja tunnelmaa hyvinkin paljon kehittämään. Niin olivat sitä mieltä, että se valaistus yksistään muuttaa sitä tunnelmaa aika paljon. Nämä on todennäköisesti semmoiset isoimmat muutokset.
1: Mahtava homma. Tämä remontti varmasti avaa ihmisten ja varsinkin toivotaan, että nuorten silmiä ja koetaan tuo remontin jälkeen viimeistään sitten mielenkiintoiseksi paikaksi lähteä viettämään sitä aikaa ja tutustumaan, mitä hän siellä on. Ja tänä päivänä hän pystyy kirjastosta vuokraamaan mitä tahansa, että se ei ole, tai lainaamaan, että se ei ole pelkästään niin kuin kirjaniteitä.
2: Mielenkiintoinen juttuhan tässä on sitten se, että se menee noin 8 vuodeksi väistötiloihin. Että se, tietysti kun se on peruskorjaus, ihan koko rakennus, niin se pitää tyhjentää ja sitten se kirjasto, pääkirjasto toimii Joensuussa 2 vuotta jossain muualla ja suunnittelevat, että ne tilat voisi olla jossain kauppakeskuksessa, kun Lappeenrannassa on ollut Isossa Kristiinassa vastaavan tyyppisesti pitkään evakossa kirjasto, niin Joensuussa todennäköisesti tulee joku samanlainen ratkaisu, jos sopivat tilat vaan löytyy.
1: Niin, tuossa kattelin, että miten paljon näitä niteitä nyt oikein on ja voi mennä tilastot pieleen, mutta noin 800 000 kappaletta tai jotain tällaista, niin siinä on muutama kirja hyllyyn laitettavaksi sitten, mutta ja minkälaisia tiloja olisi tarjolla, niin onhan täällä Joensuussa kuitenkin tyhjillä oleviakin tämmöisiä isompia
2: niin,
1: rakennuksia.
2: Jos ovat ensinnäkin päättäneet, että keskustassa ja sitten katsellaan kauppakeskuksista tiloja, niin sitten tietysti Isossa Myssä on tyhjiä, Sentrumissa on tyhjiä. mikä se on se viereinen kauppakeskus siinä?
1: Näitä entisiä, Metropoli.
2: Metropoli, just näitä entisiä, missä Anttila aikana oli siellä Metropolin kakkoskerroksessa. Ja tällaisia vaihtoehtoja varmaan tarkastelevat, mutta sitten tietysti se, että millä hinnalla, että sehän sen sitten lopulta ratkaisee. Mutta joka tapauksessa keskustaan tulee väistötilat.
1: Aivan mahtavaa.
2: Olisi ihan hyvä paikka kyllä. Sanoisin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Itse utsi tuossa, että onko entinen konservatorio tai sitten tämä HUB Joensuun joku tällainen.
2: Aini takaisin sinne, missä ennen oli
1: kyllä, väliaikaisesti. Kyllä, juurikin
2: näin. Niin, en tiedä. Kuulosti vähän, että niihin vanhoihin rakennuksiin ei sitten ehkä haluta, mutta en tiedä.
1: No joo, remontti ei kuitenkaan ihan vielä siis, eli 2029 alkavaksi ennustetaan.
2: Niin, se on nyt ehkä hyvä muistaa, että kaupunginvaltuusto päättää todennäköisesti vuonna 2028 tästä, ja sitten se peruskorjaus toteutetaan vuosina 2029-31, että siinähän on 3 vuoden sektori, niin se pari vuotta sitten siinä välillä, että ei tiedä vielä tarkemmin sitä ajankohtaa.
1: Tällaiset julkisremontit, nämä vaatii aina, eikö ollut, että osittain pitää jonkinlaista taidetta tuoda siihen remontin yhteyteen, niin olisiko tähänkin sitten joku semmoinen lokki patsas esimerkiksi siihen kirjaston päälle?
2: Tai niin, kyllähän kirjaston taidetta kuuluu, niin se olisi ainakin tähän asiaan kuuluvaa.
1: Karjalaisen verkkosivulta voit käydä lukemassa Janin kirjoittaman jutun, ja oikein mukava alkava viikko, Jani Leinonen.
2: Kiitos.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Hetkisen päästä saadaan kuulla herätyskappale. Vielä ehdit osallistua. Keskustelu 050-330-9443. Mikä kappale lähtee soittoon tuossa ihan mainosten ja seuraavan kappaleen jälkeen?
1: Karjalainen syke.
2: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Hei naiset! Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Taidetaan lähteä silleen kevyen raskaasti tähän maanantai-aamuun ja tähän kokonaiseen viikkoon. Eli aina 8.45 tälleen arkiaamuisin laitetaan soimaan herätyskappale. Ja tätä kautta päästäänkin nyt sitten muutaman kappaleen kautta päästään kello 9 uutisiin. Mii Hartikainen toimittaa nuo kello 9 uutiset ja siellä kerrotaan, että Joensuuhun Pilkkoon tosiaan suunnitellaan jälleen kiertoliittymää, tästä olikin tuossa puhetta tovinen sitten, ja suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi. Uutisten jälkeen meillä on linjojen päässä Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi, ja puhutaanpa uudesta sillasta, joka avataan tai otetaan käyttöön tällä viikolla tuossa keskiviikkona. Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

0: huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Joensuuhun pilkkoon suunnitellaan jälleen kiertoliittymää. Siihen yhdistyisivät myös valtatien rampit. Joensuun kaupunki keskustelee hankkeen rahoituksesta myös alueen yritysten kanssa, sillä kaupungin tavoitteena on tasata kustannuksia. Keskon mukaan yhtiön osallistuminen kustannusjakoon edellyttää muiden toimijoiden mukanaoloa. Keskustan Pohjois-Karjalan piiri on asettanut ensimmäiset 4 ehdokasta ensi huhtikuussa järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Kansanedustajan paikkaa pääsevät tavoittelemaan jäsenäänestyksessä 4 eniten ääniä saanutta ehdokasta. He ovat Hannu Hoskonen, Tarja Hyykky, Paavo Korhonen ja Hanna Räsänen. Ilomantsilainen Hoskonen ja outokumpulainen Räsänen ovat istuvia kansanedustajia. Hyykky on juukalainen apteekkari ja Korhonen metsätalousinsinööri Nurmeksesta. Lappeenrannassa afrikkalaisen sikaruton torjumiseen liittyvä aidan rakennus alkaa suunnitelmien mukaan marraskuussa. Tarkoituksena on aidata tartuntavyöhykkeen ydinalue ja kaistalle tartuntavyöhykettä kaupungin eteläosista. Kevytrakenteista sähköistettyä aitaa tarvitaan noin 50 kilometrin verran. Siirrettävissä olevalla aidalla pyritään estämään villisikojen vaellus kauemmaksi länteen. Ja STT:n aiheisiin. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Ilmastokatastrofit lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lasten oikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
10: Tänä maanantai-aamuna sää on enimmäkseen pilvinen, lämpötila 8 asteen tuntumassa ja muutamien asteiden päässä tuosta päivän ylimmästä lämpötilasta 12 astetta odottaa iltapäivän puolella. Pilvisenä sää pysyy tänään ja eteläinen tuuli se voimistuu iltaa kohti, kun mennään puuskissa. Tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa.
11: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
12: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Maanantai-aamun aamukahvivieras siellä linjojen päässä. Tervetuloa Sykkeen lähetykseen mukaan Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi.
2: Kiitos paljon. Huomenta kaikille.
1: Mitä kuuluu kaupunginjohtajan maanantai-aamu? Onko tällä viikolla tavallista enemmän juhlan tuntua?
2: No, maanantai-aamu on onneksi aika rauhallinen, mutta tästä viikosta on kyllä tulossa poikkeuksellinen, kun keskiviikkona juhlitaan sitten viimein meidän uuden sillan avautumista.
1: No, keskiviikkona tosiaan on tämä viimeinkin tämä päivä. Mitä se hetki merkitsee Lieksalle, kun uusi silta otetaan käyttöön?
2: No, tietenkin itse kun en ole asunut täällä siihen aikaan, kun silta on suljettu, eli siitä on kuitenkin jo aika monta vuotta aikaa, että en ehkä täysin pysty kuvailemaan niiden ihmisten tunteita, jotka on tavallaan elänyt tätä aikaa, että sillasta ei ole pystynyt autolla menemään yli, mutta että kyllä se, miten ihmiset on niin kuin tunteella reagoineet tähän asiaan, niin kyllähän se osoittaa sitä, että se on valtavan tärkeä asia, että vesistöt ympäröi tätä kaupunkia ja vesistöjen ylipääseminen, niin se on ihan elinehto ja me ollaan oltu pitkään nyt yhden sillan varassa ja se on vaikuttanut monien arkeen, että ja kyllä tässä varmaan tämmöistä niin kuin tietynlaista symboliikkaakin on, että uusi silta avautuu, niin se on jonkunlaisen uuden alku.
1: Niin, tämä silta oli avattu 1930 tämä aikaisempi ja miltei 100 vuotta, eli 2025 purettiin sitten tuo pois ja nyt sitten uutta. Mutta miten vaikeaa tämmöisestä maamerkistä on niin kuin kaupungin näkökulmasta luopua?
2: No, onhan se ihan selvästi ollut vaikea asia lieksalaisille, että itsekin totta kai katsoin sitä siltaa sillä tavalla, että se oli tosi kaunis maamerkki ja mielellään ne kaaret olisi siinä katukuvassa pitänyt, että monet kokee, että se on tavallaan hyvin niin kuin lieksalainen tai semmoinen Lieksan maisemaan kuuluva asia, mutta sitten kuitenkin, jos ajattelee tavallaan järjen kautta sitä asiaa, niin sillat ovat tehty sitä varten juuri, että ihmiset pääsevät vesistöjä turvallisesti ylittämään, niin se, että se silta ei ollut turvallinen, se on palvellut 100 vuotta ja se on erittäin kunnioitettava ja hieno aika ja sen aikaiselle sillalle niin ihan juuri sopiva aika siihen kuntoon nähden, mitä se oli sitten, kun sitä purettiin, eli se oli palvellut elämänsä ja nyt on sitten uuden sillan aika, että totta kai niitä kaaria varmasti moni jää kaipaamaan, mutta arvostaa varmasti enemmän ehkä sitä, että pääsee sitten yli turvallisesti.
1: No, mitä tämä uuden sillan valmistuminen mahdollistaa varmasti nyt keskustan taikka sitten tietenkin sen toispuolen alueen kehittämistä?
2: No kyllä, että uskon kyllä, että kun sieltä pääsee autoilijat ja pyöräilijät sitten ylittämään sitä puolta kaupunkia, niin se tuo vilkkautta meidän keskustaan ja tällä hetkellähän parhaillaan meillä on myöskin uusi tori siihen meidän keskuskadulle Pielisentielle rakenteilla, eli se tulee sitten avautumaan ensi vuonna, joten tämä kokonaisuus sitten kyllä palvelee sitä keskustan elävöitymistä ja kyllä tämä sitten tosiaan sille toiselle puolella asuville ihmisille niin merkittävästi tietenkin sitä arkisia matkoja lyhentää ja helpottaa sitä kaupungissa käymistä.
1: Uudelle sillalle on etitty myös nimeä. Miten tärkeää sun mielestä oli, että lieksalaiset pääs mukaan tähän prosessiin?
2: Joo, no tämä oli kyllä mukava. Näitähän ei tietenkin on ollut useissa kaupungeissa, että eri kohteille on haettu nimeä ja me saatiin ihan valtava määrä, taisi olla noin 800 ehdotusta, että kyllähän se kertoi siitä, että tämä on monille niin kuin merkityksellinen asia ja moni halusi osallistua ja hyviä nimiä oli siellä ja muutamasta sitten valintatyöryhmää keskusteli, oli muutamakin tosi hyvä nimi ja päästiin kyllä sitten aika lailla yhteisymmärrykseen, että hyvä nimi sille on tulossa, jossa vähän niin kuin kuitenkin viitettä sinne historiaan, mutta myöskin se uusi alku sitten.
1: Niin, nimihän paljastetaan vasta sitten avajaisissa, eli tulevana keskiviikkona.
2: Kyllä.
1: Oliko näin, että avajaisissa myös koululaiset marssii tuon sillan yli, ja mitäs muita juhlallisuuksia siellä nyt olikaan tulossa?
2: Joo, tämä lähti oikeastaan siitä ajatuksesta, tämä avajaisjuhlallisuuksien miettiminen, että kun uusi silta, ja toivottavasti se on myös siinä vähintään se 100 vuotta, niin sehän tehdään tuleville sukupolville, eli Rantalan koululaiset siltä, nimenomaan siltä keskustan toiselta puolelta aloittavat nämä juhlallisuudet marssimalla sitten sillan yli sieltä Rantalan puolelta keskustan puolelle, ja sillä tavalla nämä juhlallisuudet käynnistetään, että haluttiin ottaa nimenomaan sitten koululaiset mukaan tähän starttiin. Ja sen jälkeen on musiikkia ja puheita, ja sitten 4 jälkeen on tavallaan sitten enemmän ehkä se osio, että jos kaikki, jotka on töissä, niin pääsevät vielä mukaan, että tämä kestää vähän niin kuin koko päivän, niin sitten on vielä vähän tämmöiset tanssiaiset siinä sillalla, ennen kuin se silta sitten 6 aikaan avataan virallisesti sitten myöskin liikenteelle. Eli pitkän kaavan mukaan juhlitaan, ja sinne voi osallistua eri osioihin omaan aikataulunsa mukaan, että sillä tavalla on koko päivälle ohjelmaa.
1: Vanha silta ehti olla osa Lieksaa vuodesta 1930 lähtien. Millaisen jäljen toivot uuden sillan jättävän nyt kaupunkiin seuraavien vuosikymmenten aikana?
2: Vaikea kysymys. Tietenkin se vanha silta edelleen on siellä muistoissa ja hienosti kaiken monenlaisissa kuvissa ja tauluissa. Ja tämä uusi silta on tietenkin modernimpi ja enemmän ehkä lähtee siitä käytännöllisyydestä, että teollisuus ja liikenne ja ihmiset pääsee tosiaan kulkemaan siitä, mutta siinä on myöskin arkkitehtuurisia elementtejä ja upeat valot, että ehkä nyt sitten varmaan voi olla, että ne illan hämärässä nyt syksyllä, niin ne valot erityisesti nyt sitten kiinnittävät huomioon, ja niistä voi tulla sitten tavallaan se uudenlainen maamerkki siinä.
1: Eli keskiviikkona, tulevana keskiviikkona, se on 7. päivä lokakuuta, Lieksassa avataan uusi silta, tai otetaan käyttöön. Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta, Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi. Oikein mukavaa viikkoa, sillan avausviikkoa, jos näin voi sanoa.
2: Kiitos paljon.

0: Way Dynamicin kappale Mift It, ja kello on 9.22 maanantai-aamuna. Oikein hyvää huomenta vaan Sykkeen aamusta. Tosiaan äsken linjojen päässä Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi puhuttiin keskiviikosta. Silloin Lieksan uuden sillan avajaiset starttaa tuossa puolen päivän jälkeen. Ja jos nyt et välttämättä lähde sitten paikan päälle katsomaan ja haluaisit nähdä, että minkälaisia juhlallisuuksia tuolla on, niin eipä hätää, Karjalaisen verkkosivuilta voit seurata live-lähetystä, joka alkaa kello 13. Eli keskiviikkona 7. lokakuuta Lieksan uuden sillan avajaiset kello 13, ja osoitehan on karjalainen.fi.
1: Sykkeen aamu. Karjalainen Syke.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Karjalainen Syke. Anyway, I'm feeling.

0: Sykkeen aamu.
1: Kiva herätysmusaa tässä koko ajan. Soikin siinä kuultiin Gabriel Applinin kappaleen Anyway. Sumuinen aamu Lappeenrannassa tällä hetkellä ja Joensuussakin aika pilvistä. Fiilis on ehkä seuraavan kappaleen mukainen.

Hozier ja Nobody's Shoulder, kello on 9.35. Tuossa puolisen tuntia sitten puhuttiin Lieksan uudesta sillasta, joka otetaan tulevana keskiviikkona käyttöön. Vanhaa siltaa ei voi ottaa käyttöön, kuten ravintolan voi ottaa käyttöön uudemman kerran. Karjalaisesta löytyykin juttu, joka on otsikoitu näin, että kerran jo suljettu ravintola avaa uudelleen Joensuussa. Ja nyt kaikki pohtii siellä, että mikä ravintola mahtaakaan olla tässä kyseessä. Erityisen hienoa on se, että ravintolat tarjoilee mitä erikoisempia kokonaisuuksia ja kokemuksia missä tahansa nyt sitten. Ja tällaiset tuulahdukset maailmalta on erittäin tervetulleita. Tässä jutussa on kyseessä nyt georgialainen ravintola Marani, joka avaa Joensuussa ja tosiaan uudestaan. Tämä ravintolahan toimi samassa liiketilassa aiemmin tuolla Isomyyn toisessa kerroksessa ja lopetti toimintansa joulukuussa 2025, eli ainoastaan reilun vuoden toimimisensa jälkeen. Ja mikä tässä lopettamisen taustalla oli, niin anniskelulupa-ongelmat. Yrittäjä Ketewan Chikhetiani kertoo, että uudet anniskeluluvat, ne on myönnetty jo aiemmin tänä vuonna, joten paluu Joensuuhun on muhinut mielessä. Ja tämä on erittäin hyvä uutinen Joensuun katukuvaan. Kovaa kilpailua ravintolat käy tänä päivänä ja tuntuu, että ihmiset yhä enemmissä määrin valitsee jäävänsä kotiin sitten illanviettoon. Paljon näkyy tuolla katukuvassa hyvinkin tyhjillä olevia ravintoloita, joten toivotaan, että nyt sitten saataisiin sellaista sysäystä ja nämä on nimenomaan tällaisia hyviä houkutuksia tällaiset ravintolat, joissa tuulahdukset tulee tosiaan jostain aivan muualta.

0: Pohjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme,

Avenir ja Luan esitti tuon kappaleen kello varttia vaille 10 maanantai aamuna. Perjantait on aina mahtavia päiviä siinäkin mielessä sen lisäksi, että viikonloppuun lähdetään laskeutumaan ja mahdollisuus palautumiselle on olemassa siellä. Mutta uutta musiikkia yleensä julkaistaan perjantaisin ja nyt sitten tämän päivän tai aamun paikallinen putki tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Siellä soitetaan 2 perjantaina julkaistua kappaletta, niin sanotusti ensisoittoon. Kohti uutisaiheita Lady Gagan ja Bruno Marsin tahtiin.

Leon Bridges ja kappale Watch You Dance. 9.52 on kello. Kello 10 uutiset toimittaa hetken kuluttua Mia Hartikainen. Ja uutisissa kerrotaan, että Joensuuhun Pilkkoon suunnitellaan jälleen kiertoliittymää. Ja suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi. Kahden kappaleen jälkeen nämä kello 10 uutiset. Uutisiahan voit kuulla aina tuonne kello 18 asti tasatunnein.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Joensuuhun pilkkoon suunnitellaan jälleen kiertoliittymää. Siihen yhdistyisivät myös valtatien rampit. Joensuun kaupunki keskustelee hankkeen rahoituksesta myös alueen yritysten kanssa, sillä kaupungin tavoitteena on tasata kustannuksia. Keskon mukaan yhtiön osallistuminen kustannusjakoon edellyttää muiden toimijoiden mukanaoloa. Keskustan Pohjois-Karjalan piiri on asettanut ensimmäiset 4 ehdokasta ensi huhtikuussa järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Kansanedustajan paikkaa pääsevät tavoittelemaan jäsenäänestyksessä 4 eniten ääniä saanutta ehdokasta. He ovat Hannu Hoskonen, Tarja Hyykky, Paavo Korhonen ja Hanna Räsänen. Ilomantsilainen Hoskonen ja outokumpulainen Räsänen ovat istuvia kansanedustajia. Hyykky on juukalainen apteekkari ja Korhonen metsätalousinsinööri Nurmeksesta. Lappeenrannassa afrikkalaisen sikaruton torjumiseen liittyvä aidan rakennus alkaa suunnitelmien mukaan marraskuussa. Tarkoituksena on aidata tartuntavyöhykkeen ydinalue ja kaistalle tartuntavyöhykettä kaupungin eteläosista. Kevytrakenteista sähköistettyä aitaa tarvitaan noin 50 kilometrin verran. Siirrettävissä olevalla aidalla pyritään estämään villisikojen vaellus kauemmaksi länteen. Ja STT:n aiheisiin. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Ilmastokatastrofit lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lasten oikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin.
7: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
8: Tänä maanantaina se on enimmäkseen pilvinen, lämpötila tällä hetkellä 10 asteen tuntumassa. Eteläinen tuuli puhaltaa noin 3 metriä sekunnissa. Jonkin verran ennustetta nyt on sitten tuohon iltapäivään asetettu niin, että jotain vettä sieltä saattaapi tulla tuossa kello 15 jälkeen, mutta nähtäväksi tosiaan jää, saapuvatko sateet.
7: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
9: Autokansan radiossa, ole hyvä.
10: No sellaista vaan, että minä
1: liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
9: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
10: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: aamun paikallinen putki.
1: Viikon ensimmäinen paikallinen putki, ja tosiaan tuossa perjantaina julkaistiin uutta musaa hirmuisen paljon, ja siitä tietenkin paikallista musiikkia osa. Nyt hypätään ihan ensimmäisenä räppiskeneen, Joensuun räppiskeneen, ja tässä nyt on muutamia sinkkuja tämän vuoden puolella saatu sitten julki artistilta nimeltä Slum Jere, ja albumi ilmestyy tuossa perjantaina, joka kantaa nimeä Starboy, ja nyt lähtee soimaan sitten tämän albumin nimikko kappale.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Nykyisin aina sosiaalinen media enteilee kivasti sitä, että minkälaista kappaletta on sieltä sitten pikkuhiljaa julkaistavissa. Ja näinpä useaan klippiin mahtui myös seuraavan artistin tästä tulevasta kappaleesta videon pätkää, pieniä maistiaisia. Goldilocks, hänen kappaleensa Don't Let It Get You, julkaistiin myös viime viikolla 2. päivä lokakuuta, se oli perjantai.

0: Goldilocks, Don't Let It Get To You. Ennen sitä kuultiin Slumieren kappale Starboy. Huomenna jatketaan kello 10 uutisten jälkeen paikallisessa putkessa ja ei muuta kuin toiveita tulemaan paikallisen musiikin suhteen vaikkapa WhatsAppin välityksellä 050-330-9443.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Karjalainen syke. You know the...

the hardest.

0: Sykkeen aamu.
1: Siinäpä kuultiinkin Gorillasin kappale Orange County ennen sitä. U2 ja American Obituary. Kello on 10.24 maanantai aamuna ja Sykkeen aamu tuohon kello 11 saakka perinteisesti. Tässä vielä kerätään kurkistella esimerkiksi pikkusen menoihin, joita tämä viikko tuo tullessaan. Ja katsotaan, jos saataisiin vielä muutama vastaus tuohon päivän kysymykseen liittyen. Otettaisiin sitten vähän vastauksia tuohon hetkeen ennen kello 11. Päivän kysymys siis kuuluu, että millaisia ajatuksia ja tunteita julkiset remontit herättävät. Ja tänään ollaan puhuttu muun muassa Joensuun pääkirjaston tulevasta remontista. Sen lisäksi myös Pilkon alueen tästä liittymästä, jota nyt uudelleen ollaan nostettu pöydälle käsittelyyn. Myöskin Lieksan kuulumisia saatiin tähän aamuun keskiviikkona 7. päivä lokakuuta siellä uuden sillan avajaiset, uusi silta otetaan käyttöön. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita tällaiset julkiset remontit herättää? Ja varsinkin kun siltoja pistetään remonttiin, niin varmasti tulee vähän tenkkapoosen liikkumisen kanssa sitten, mikä paikkakunta ikinä nyt olikaan kyseessä. 050 330 9443, ei muuta kuin viestiä tulemaan.

Meillä starttaa tuossa kuukauden kuluttua, eli 5. päivä marraskuuta, lääkäri vastaa -ohjelma. Eli tämä kuullaan torstaisin kello 9.40. Ja ohjelmassa Nepen terveyden lääkäri, hän vastaa kuulijoiden aiemmin lähettämiin kysymyksiin. Ja nyt sitten on sillä tavalla, että arvonta suoritetaan tähän ohjelmaan liittyen. Jos sulla on jonkinlaista kysyttävää, mitä haluaisit lääkärille esittää, niin nyt on ihan hyvä mahdollisuus siihen. Karjalainensyke.fi, sitä kautta pääset tuonne kilpailut -välilehdelle, ja sieltä löytyy tämä lääkärikilpailu. Nepen terveyden lääkäriltä voidaan siis kysyä. Ei muuta kuin viestiä sinne laittamaan, ja mitä ikinä se mahtaakaan olla, mikä mietityttää omaan terveyteen liittyen, niin ei muuta kuin tänne rustaamaan.

Mikko von Hertzen ja kappaleen Romanssi. Parin kappaleen jälkeen tässä kuullaankin sitten teidän vastauksia tuohon päivän kysymykseen, joka kuuluu, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita julkiset remontit oikein ovat herättäneet.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyshän se kuuluu tänään maanantaina, että millaisia ajatuksia ja tunteita julkiset remontit herättävät. Ja kyllä tässä aika paljon tunnetta on ollut omassa arjessa ainakin ja uskon, että monella muullakin ollaan Joensuussa saatu kokea nimittäin näiden siltojen remontteja. Suvantosilta ensin kiinni, nyt se on käytössä, tämän jälkeen Ylisoutajan silta meni kiinni ja vieläkin remontissa ainakin kuukauden päivät tässä varmuudella. Ja uutisoitinpa vastikään tuossa, että Länsisilta menee myöskin remonttiin ja 1,5 vuotta suunnilleen kiinni. Eli paljon tällaisia remontteja tuolla katukuvassa, jotka vaikuttavat arkeen ihan varmasti. Ajatuksina tällainen monimutkistuminen tietenkin liikenteen suhteen ja jos tunteita nyt lähdetään hakemaan sitten, niin ruuhka-ajat ne varmasti herättävät sitten tunteita. No katsotaan, mitä tänne ollaan saatu muutamia vastauksia tähän aamuun, eli millaisia ajatuksia ja tunteita julkiset remontit herättävät. Aina mietin ensimmäisenä, paljonko tämäkin maksaa ja pysyykö budjetti tällä kertaa. Joo, näihin käytetään tietenkin meidän veronmaksajien varoja, mutta toki täytyy muistaa se, että ilman näiden korjaamista homma muuttuu vieläkin kalliimmaksi ja täytyyhän nämä pitää kunnossa. Tietenkin hintalappu se kiinnostanee ja on ihan hyvä, että näistä puhutaan avoimesti, että kuinka paljon maksaa ja kuka tämän toteuttaa tämän remontin. No sitten, minusta on hyvä, että vanhoista rakennuksista pidetään huolta eikä aina rakenneta uutta. Olen ehdottomasti samaa mieltä ja tämä tuo kaupungille kuin kaupungille sellaista omaa identiteettiä. Siinä kaupungin historia, kun kasvaa tietyissä rakennuksissa koko ajan, niin, tai kaikissa rakennuksissa, niin se tuo sitä omaa identiteettiä kyllä ehdottomasti. Ja jos on mahdollista muokata rakennusta nykypäivään, niin mikäpä siinä. Tuossa aikaisemmin puhuttiinkin karjalaisen toimittaja Jani Leinosen kanssa tästä Joensuun pääkirjaston remontista, jota nyt kaavaillaan ja tuossa 29 alkaisi sitten. Vuonna 1992 rakennettu kirjastorakennus, jota tarvitsee nyt sitten modernisoida tähän päivään. No sitten, remontti itsessään ei haittaa, mutta se ärsyttää, jos työmaa näyttää seisovan viikkokaupalla eikä mitään tunnu tapahtuvan. Tämä on varmasti monelle se huomata omalla kulkureitillä, että miten pitkään tämä remontti tässä nyt oikein on ja miten, eikö täällä nyt oikeasti tapahdu yhtään mitään. Kaipa siinä vaiheessa voi laittaa kysymyksiä menemään sille hankkeen urakoitsijalle, että mikäs tässä nyt homman nimi on, että näyttää siltä, että mitään ei tapahdu. Josko sieltä nyt sitten vastauksia saataisiin tulemaan. Kiitos näistä vastauksista ja huomenna jatketaan sitten päivän kysymyksen parissa kello 6.45.

Studio Killers, kappale Jenny, kello on 10.51 ja tähän päättyy Sykkeen aamu tältä maanantailta. Kiitos kun olit kuulolla. Huomenna sitten jatketaan 6 ja kello 11 asti vedetään. Tämän jälkeen starttaa keskipäivän keidas, siellä Mari Pekkanen äänessä ja sen jälkeen sitten puolen Suomen iltapäivä Jani Nival siellä kello 13.18. 2 kappaleen jälkeen kello 11 uutiset, ne toimittaa Miia Hartikainen ja uutisissa kerrotaan, että georgialainen ravintola Marani avaa Joensuussa uudestaan ja taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa. Toivotan kaikille oikein hyvää alkavaa viikkoa ja tervetuloa huomenna jälleen aamulla kuulolle.

0: karjalainen syke.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo, hyviä uutisia rakas.
3: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Georgialainen ravintola Marani avaa Joensuussa uudestaan. Ravintola toimii samassa liiketilassa kuin aiemmin, eli ison myyn toisessa kerroksessa. Marani lopetti viime vuoden joulukuussa vain reilun vuoden toimimisen jälkeen, koska sillä oli ongelmia anniskelulupien kanssa. Yrittäjä kertoo, että uudet anniskeluluvat on myönnetty jo aiemmin tänä vuonna, joten paluu Joensuuhun on muhinut mielessä. Georgialaisen ravintolan konsepti ja ruokalista ovat samat kuin aiemmin. Ravintola avautuu tänään. Hirvinauhat ovat parantaneet liikenneturvallisuutta Pohjois-Karjalassa selvästi. Hirvinauhan suurin merkitys kohdistuu autoilijoihin. Kun autoilija huomaa nauhan tien vieressä, hän valpastuu ja ottaa hirvien mahdolliset tienylitykset huomioon paremmin. Uusimmat hirvinauhat laitettiin Pohjois-Karjalassa vuosi sitten Liperin Viinijärvelle, Ysitien ja tien 23 risteyksen tuntumaan. Hirviturvallisuutta teiden varsilla on pyritty parantamaan lisäksi keskittämällä metsästystä ja laittamalla nuolukiviä paikkoihin, joissa hirviä liikkuu paljon. Osa Imatran alueella toimivista perhepäivähoitajista kärsii lapsipulasta. Vajaalla lapsiryhmällä työskentely ei ole yrittäjänä toimivalle perhepäivähoitajalle taloudellisesti kannattavaa. Imatran kaupungilla työskentelee tällä hetkellä 7 perhepäivähoitajaa. Lisäksi kaupunki ostaa paikkoja yksityisiltä perhepäivähoitajilta tarpeen mukaan. Imatran alueella on nyt perhepäivähoidossa yhteensä 40 lasta. Syksyllä ja talvella monet virukset ja taudin aiheuttajat leviävät vauhdilla samaan aikaan. Liikkeellä on nyt useita eri hengitystieviruksia, mutta varsinaisesta epidemian alkamisesta ei toistaiseksi ole viitteitä. Koronavirustilanne on melko rauhallinen. Viime viikkoina raportoiduissa koronavirustapauksissa on hieman nousua, kuten influenssankin kohdalla. Kausi-influenssarokotukset ovat alkamassa. Lopuksi STT:n uutinen. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, selviää Kaupan liiton tutkimuksesta. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti vettä. Illalla maan pohjoisosaan saapuu uusi sadealue lännestä, joka leviää yön aikana itään. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain heikkoa sadetta tai tihkusadetta, yöllä jatkuvampaa sadetta. Huomenna aamulla lännestä alkaen poutaantuvaa, lämpötila 9–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista, illasta alkaen puuskaista etelä- ja lounan välistä tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta, keskiyöstä alkaen tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Empire of the Sun ja Changes käynnisti keskipäivän keidas -nimisen lähetyksen. Erittäin hyvää maanantaita ja alkanutta viikkoa. Se on 5. päivä lokakuuta. Tänään Inkeri ja Inka ovat päivän nimpparisankareita, joille laitetaan täältä lämpimät onnen toivotukset, kuten myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Jokainen ihminen on laulun arvoinen ja kaikki me ollaan sankareita. Eikö tästä päästä ihan hyvällä tematiikalla uuden viikon kimppuun? Kattelin tuossa vähän historiakirjoja, niin ensimmäinen James Bond-elokuva, Salainen agentti 007 ja Tohtori No sai ensi-iltaansa tällä päivämäärällä vuonna 1962. Niin siitä tulikin mieleeni, että pitäisikö meidän ottaa semmoinen pikkuriikkinen James Bond-äänestys. Ensinnäkin, että voi äänestää, mikä on omasta mielestä se kaikkien aikojen paras James Bond. Ei voi sanoa, etteikö olisi nähnyt. Tai ainakin meille tarjotaan joka ikinä kesä mahdollisuus katsoa kaikki ne James Bondit. Koska siinä on jotenkin toi, eikö se neloselta tulee? Minun mielestä tulee neloselta. Nelonen on kunnostautunut aika hyvin siinä, että Bondeja näytetään joka ikinen kesä. Ja sitten toisaalta olisi kyllä kiva kuunnella joku oikein hyvä soundtrack James Bondilta. Niin tässä annan nyt teille vähän tämmöistä palloa haltuun. Ensinnäkin, mikä on paras James Bond-leffa ja sitten toisekseen, mikä olisi semmoinen biisi, jonka haluat James Bondista kuulla. Ihan kaikkea täältä ei tietysti löydy, mutta katsotaan, mitä pystyn asian eteen tekemään, koska uskoisin, että kaikenlaista pystyy tekemään tämän eteen. Mutta hei, hyvää maanantaita. Jos haluat laittaa viestiä studioon, johon voit laittaa vaikka niitä Bondi-viestejä, 0406195939. Mari Pekkanen täällä, kello 13. Nyt Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä.

Kova on tuokin biisi, Adam Lambert ja Trespassing. Ei kuitenkaan James Bond-biisi. Tuossa tämä on tämmöistä, kun antaa tajunnan virrata, niin 64 vuotta sitten tällä päivämäärällä ensimmäinen James Bond-elokuva on saanut ensi iltaansa ja siitä intaantuneena, niin me otetaan nyt tämmöinen huutoäänestys. Mutta ei ole pakko huutaa, siihen riittää WhatsApp-viesti erinomaisen hyvin. Eikä tarvitse olla ääniviesti, jossa huudat, mutta ihan tuolle kirjallisesti, niin WhatsAppiin 0406195939. Mikä on mielestäsi paras James Bond-leffa? Ja sitten otetaan myöskin äänestys siitä, että mikä on paras James Bond-soundtrack. Niin otetaan tähän, katsotaan nyt minkä verran ääniä tulee, mutta oikeastaan tämän ekan tunnin voisi näitä keräillä, niin nekin, jotka nyt kuulevat, mutta ajattelevat, etteivät ehdi osallistua, niin saavat mahdollisuuden osallistua tähän epäviralliseen äänestykseen. Eilen oli upeita revontulia, tosi niin kuin ympäri Suomea, jopa aika etelässäkin. Bongasitko revontulia? Aina tuommoisina iltoina sitä harmittelee, että miksi asuu kaupungissa keskellä kaikkea valosaastetta. Ja sitten kun on valmis käymään nukkumaan, niin ei sitä oikein viitti lähteä enää sitten etsimään semmoista pimeätä paikkaa. Mutta kyllä oli upean vihreitä revontulia tosi monin paikoin. Ja pääsin niitä onneksi sitten todistamaan myöskin kerrostalon parvekkeelta, mutta tiedostin samalla, että voi vitsi, kun olisi jossain perämettässä, niin näkyisi ihan eri tavalla. Ei olisi sitä valosaastetta kiusana. Mutta hei, jos oot napannut hienon revontulikuvan, niin senkin voi laittaa tuonne WhatsAppiin. Ihan vaan sillä, että mä saisin tänne teiltä hienoja kuvia. Ei niitä mihinkään sen enempää käytetä. Mutta mikä jottei. Pilvenpiirtäjillä jatketaan keskipäivän keidasta. Tämän kappaleen nimi on hyvin nykyaikainen. Kaikilla on nykyään koira.

0: Karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radio.

Voi Loko ja My Soul soi keskipäivän keitaassa, kun kello on 11.25. Suomalaiset ovat varsin tunnollisia palauttamaan juomapakkauksia, varsinkin jos niissä on pantti. Ja löysin edellisen tilaston, ei kun ootas hetki, tuolta tämä on tämän vuoden helmikuulta, kunhan se nyt tähän näyttöön suostuu tulemaan. No ei se suostu. Katsotaas kohta. Otetaan toinen sivu, koska toi ei näköjään halunnut näyttäytyä. Mutta siis Suomi on pullonpalautuksen melkoinen mallimaa pantillisista juomapakkauksista. Yli 90% palautuu käyttöön. Ja esimerkiksi vuonna 2024 kesällä on uutisoitu varsin laajalti, että kaikkien pantillisten pakkausten palautusaste oli 97%. Ja nythän tämä pullonpalautus saattaa muuttua hyvinkin radikaalisti ja se ei herätä kyllä kovinkaan lämpimiä ajatuksia. EU:n uusi pakkausjätettä koskeva asetus herättää juomapakkausten osalta aika lailla jyrkkää vastustusta kaupan alalla. Tämä EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus vaatii, että 10% juomapakkauksista pitää olla uudelleen käytettäviä vuoteen 2030 mennessä. Ja S-ryhmän Market-kaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäisen mielestä suomalainen pullonpalautusjärjestelmä toimii hyvin nykyisellään eikä sitä kannata vaarantaa. Ja hän sanoi, että meillä on maailman paras järjestelmä, joka toimii tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Siihen tullaan perehtymään ulkomailta asti. Minusta olisi tosi tärkeää, että Suomi hakisi ja saisi komissiolta poikkeuksen asetukseen. Suomi pyrkii siis saamaan poikkeuksen läpi, koska juomapakkausten kierrätys on järjestetty maassa tehokkaammin kuin muissa EU:n jäsenvaltioissa. Keskusteluja käydään parhaillaan sekä virka- että ministeritasolla. Ja nyt tässä on se uhkakuva, että jos tätä poikkeusta asetukseen ei saada, niin Suomessa saatetaan joutua perustamaan nykyisen pullonpalautusjärjestelmän rinnalle toinen järjestelmä, lasisten ja paksumuovisten pullojen uudelleenkäyttöä varten. Ja esimerkiksi Iltalehti on tehnyt tästä aika laajaakin selvitystä ja haastatellut aiemmin Keskon päivittäistä varakaupan toimialajohtaja Ari Akselia. Hän vastustaa palaamista takavuosien systeemiin, jossa käytetyt lasipullot kerättiin talteen ja pestiin uudelleenkäyttöä varten. Ja S-ryhmän Lyytikäinen yhtyy Akselin näkemykseen siitä, että vanhan järjestelmän palauttaminen tuntuisi hölmöltä ja ärsyttävältä. Ja kyllähän se myös maksaisi turhaan ja tosi paljon. Lyytikäisen mukaan tämän rinnakkaisen järjestelmän perustamisesta maksaisi S-ryhmälle 10 miljoonia euroja, koska pullot eivät mahtuisi nykyisiin tiloihin. S-ryhmän myymälöissä kuitenkin kerättäisiin viikossa useita miljoonia pulloja ja tällaisten määrien säilytys olisi pois asiakkailta. Valikoimia on kasvatettu tosi paljon ja kysyntää uusille tuotteille on koko ajan. Jos vaikka kassan lähellä on tilaa, niin sinne puolestaan halutaan pakettiautomaatteja. Päivittäistä varakaupalle tulevien kustannusten lisäksi panimoteollisuuden pitäisi investoida pesulinjastoihin. Keskon Akselin mukaan pullojen uudelleenkäyttö voisi vaatia myös lisää manuaalista työtä. Tällä hetkellä prosessi on pitkälle automatisoitu ja myös Lyytikäinen uskoo, että tuo rinnakkainen järjestelmä voisi vaatia lisää henkilöstöresursseja. Ja sitten kun lehti on kysynyt, että oletteko S-ryhmässä alkaneet jotenkin varautua mahdolliseen muutokseen siltä varalta, ettei Suomelle myönnettäisikään poikkeusta, niin hän vastaa yksi kantaan, että emme ole. Me näemme tämän niin mahdottomana ja järjettömänä muutoksena, että edelleenkin uskomme ja toivomme, että Suomi saisi tästä poikkeuksen komissiolta. Lyytikäinen uskoo, että pullojen uudelleenkäytöllä voisi olla jopa kielteisiä ympäristövaikutuksia ja hän perustelee väitettä Suomen pitkillä etäisyyksillä, joiden takia kokonaisten tyhjien pullojen kuljettamisesta syntyisi runsaasti päästöjä. Tätä nykyään pullot ja tölkit litistetään pullonpalautuskoneessa pienempään tilaan ja vaikka järjestelmää ei saisi Lyytikäisen mielestä tuoda Suomeen, hän uskoo, että se voi olla hyödyllinen muualla.
Yleiseurooppalaisesti on varmasti monen maan kannalta tosi hyvä asia, että juomapakkausten uudelleenkäyttöön kiinnitetään huomiota. Ja hän uskoo, että pienemmät etäisyydet esimerkiksi Keski-Euroopassa voisi tehdä järjestelmästä kannattavamman, koska logistiikka olisi mahdollista järjestää kestävämmin. Ja hän toteaa vielä, että on valitettavaa, että päätöksenteossa ei ole tunnistettu, että asia voi hoitaa vielä paremmin ja tehokkaammin, kuten Suomessa tehdään. Niin miten se olisi, kuulkaa nyt te herrat ja rouvat siellä EU:ssa, että kun tehdään tämmöinen uusi asetus, mikä selvästi veisi meitä vuosia, kenties vuosikymmeniä taaksepäin, niin olkaa hyvät ja tulkaa opintomatkalle Suomeen. Katsokaa, miten hienosti täällä toimii tuo järjestelmä. Älkääkä nyt ainakaan sen takia pakottako kaikkia tekemään just niin kuin te haluatte, koska täällä tämä homma toimii, mutta muissa maissa ei niinkään. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife. I got me old fiddle. When the sun's coming up,

John Denver, thank God, I'm a country boy, soi keskipäivän keitaassa. Tänne tuli aiemmin tuossa viesti, että sori, kun en ole just oikealla päivällä liikkeellä. No ei se mitään haittaa, ei, se on niin justiisa. Täällä kuuntelija oli havahtunut tänään siihen, että suomalainen metalliyhtye Sentenced esitti viimeisen keikkansa ja jäähyväiskonsertin 1. lokakuuta 21 vuotta sitten, 2005 Oulussa Klubteatrialla. Ja toihan löytyy edelleen toi jäähyväiskeikka esimerkiksi YouTubesta. Olen sen muutamaan kertaan katsonut ja on se jotenkin hirmu pysäyttävä ja sykähdyttävä. Ja sitten kuuntelijan kanssa tuossa viestiteltiin useampi viesti, niin hän kertoi myös, että on katsonut Yle Areenasta Kaamos-nimistä sarjaa ja siellä oli myös Sentenced mukana, niin hän nyt haluaisi kuunnella sitten Sentencedia maanantaihin, koska sillä kuulemma viikko käynnistyy niin hyvin, niin mikä jottei. Kyllä minun mielestä Sentencedia voi aina soittaa vähän lähetyksessä. No One There kuullaan nyt.

Siinä Irinalta kuultiin kappale Haluun olla yksin. Tuossa aiemmin tuli mainittua, että EU on tekemässä sellaista uutta pakkausjätettä koskevaa asetusta, joka nyt suomalaisissa kaupan alan toimijoissa on herättänyt suurtakin vastustusta. Eikä ihme, sillä Suomessa palautetaan lähestulkoon 97% pantillisista pakkauksista. Ja siis ollaan valovuosien päässä monesta muusta maasta, jossa vaan heitellään tyhjiä pulloja ja tölkkejä ties minnekä tien sivuun. Me ollaan niin edelläkävijöitä jopa, että roskiksistakin niitä kyseisiä pulloja ja tölkkejä kaivetaan. Ja yksi kuuntelija tuossa laitteli ääniviestiä, että eikö me nyt suomalaiset voitaisiin vaan tehdä niin, että ei sanotaan EUlle, että ei tehdä niin, kuten EU haluaa. EU-asetus siis uhkaa Suomen pullonpalautusjärjestelmää ja se tarkoittaisi sitä, että Suomessa pitäisi tehdä tavallaan nykyisen pullonpalautusjärjestelmän rinnalle vielä toinen järjestelmä erikseen sitten lasisten ja paksumuovisten pullojen uudelleenkäyttöä varten. Ja tämä saattaisi vaikuttaa myös panimoihin ja tämmöisiin, että kamalasti tulisi kaikkea ylimääräistä. Kun meillä kerran homma toimii, niin tuossa jo aiemmin tuli sanottu, että EU, tervetuloa katsomaan, miten täällä homma toimii. Ja sitten kyllä niin kuin kuuntelijakin tuossa laitto vastuuta poliitikoille, että sanotte, että ei me ruveta tähän. Et meillä on nyt näin hyvät järjestelmät, niin minkä takia meidän pitäisi muuttaa sitä huonommaksi? Ja olen tästä kyllä ihan täysin samaa mieltä. Et ehkä me suomalaiset monessa muussakin asiassa, ei pelkästään tässä, mutta ollaan niin jotenkin semmoisia sääntöjä noudattavaa kansaa hirmu pitkälti. Että sitten vaan ruvetaan tekemään muutoksia, kun joku niin sanotusti korkeampi taho niitä toivoo ja pyytää. Mutta joo, mitä jos kokeilisi vaan sanoa, että ei me lähetä tähän. Meillä on nyt jo niin ylivoimainen systeemi, että tämä tekee kaikesta vaan entistä hankalampaa. Pihlajaa kuunnellaan seuraavaksi. Hänen kappaleensa on nimeltään Encore. Niin

0: Siinä kuultiin Pihlajalta kappale nimeltä Enkore. Kello on 11:59 ja sä kuuntelet keskipäivän keedasta. Pekkasen Mari täällä studiossa reilun tunnin ajan. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. WhatsAppia tuntuu aika paljon tulevankin meille. Tässä on esimerkiksi pullon palautuksesta puhuttu, niin eräs kuuntelija laittoi, että Ismo Leikola kertoi, että hänen amerikkalaiset ystävät olivat ihmeissään pullojen palauttamisesta ja luulivat hänen olevan rahavaikeuksissa, kun Ismo selitti, että niistä saa pantin takaisin. Siellä tyyliin vain pultsarit vei pulloja takaisin. Ja Kari laittoi viestiä, että kyllähän se tölkkimäärä, joka esimerkiksi Espanjassa on teiden varsilla, niin meillä ei olisi puhdasta luontoa, mitä siellä tullaan tänne hämmästelemään. Siellä oli aluksi vaikeuksia itsellä ymmärtää, ettei ole pullojen tai tölkkien kierrätystä. Järjestelmien tulo sinne johonkin pieneen kyläkauppaan voi olla tilaongelma, koska siellä kauppa voi olla puolet meikäläisestä R-kioskista. 0406195939, ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Ja hei, meillä on vielä hetken aikaa käynnissä myöskin paras Bond-elokuva-äänestys ja myöskin soitetaan joku Bondista tuttu soundtrack-biisi tämän keskipäivän keitaan aikana. Ihan vaan sen kunniaksi, että vuonna 1962 ensimmäinen James Bond-elokuva sai ensi iltansa.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Phantom Planet ja California. Seuraavaksi kuunnellaan porukkaa, joka luotiin ainoastaan yhtä albumia ja sitten kiertuetta varten. Eli Rodeo, yhtä kuin Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin. Ja tämä jäi heidän viimeiseksi julkaisemaksi kappaleekseen. Kertoo ystävyyden voimasta. Kilistellään kyyneleitä. Tämän myötä sitten puolen päivän uutisiin.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Georgialainen ravintola Marani avaa Joensuussa uudestaan. Ravintola toimii samassa liiketilassa kuin aiemmin, eli ison myyn toisessa kerroksessa. Marani lopetti viime vuoden joulukuussa vain reilun vuoden toimimisen jälkeen, koska sillä oli ongelmia anniskelulupien kanssa. Yrittäjä kertoo, että uudet anniskeluluvat on myönnetty jo aiemmin tänä vuonna, joten paluu Joensuuhun on muhinut mielessä. Georgialaisen ravintolan konsepti ja ruokalista ovat samat kuin aiemmin. Ravintola avautuu tänään. Hirvinauhat ovat parantaneet liikenneturvallisuutta Pohjois-Karjalassa selvästi. Hirvinauhan suurin merkitys kohdistuu autoilijoihin. Kun autoilija huomaa nauhan tien vieressä, hän valpastuu ja ottaa hirvien mahdolliset tienylitykset huomioon paremmin. Uusimmat hirvinauhat laitettiin Pohjois-Karjalassa vuosi sitten Liperin Viinijärvelle, Ysitien ja tien 23 risteyksen tuntumaan. Hirviturvallisuutta teiden varsilla on pyritty parantamaan lisäksi keskittämällä metsästystä ja laittamalla nuolukiviä paikkoihin, joissa hirviä liikkuu paljon. Osa Imatran alueella toimivista perhepäivähoitajista kärsii lapsipulasta. Vajaalla lapsiryhmällä työskentely ei ole yrittäjänä toimivalle perhepäivähoitajalle taloudellisesti kannattavaa. Imatran kaupungilla työskentelee tällä hetkellä 7 perhepäivähoitajaa. Lisäksi kaupunki ostaa paikkoja yksityisiltä perhepäivähoitajilta tarpeen mukaan. Imatran alueella on nyt perhepäivähoidossa yhteensä 40 lasta. Syksyllä ja talvella monet virukset ja taudin aiheuttajat leviävät vauhdilla samaan aikaan. Liikkeellä on nyt useita eri hengitystieviruksia, mutta varsinaisesta epidemian alkamisesta ei toistaiseksi ole viitteitä. Koronavirustilanne on melko rauhallinen. Viime viikkoina raportoiduissa koronavirustapauksissa on hieman nousua, kuten influenssankin kohdalla. Kausi-influenssarokotukset ovat alkamassa. Lopuksi STT:n uutinen. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, selviää Kaupan liiton tutkimuksesta. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti vettä. Illalla maan pohjoisosaan saapuu uusi sadealue lännestä, joka leviää yön aikana itään. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain heikkoa sadetta tai tihkusadetta, yöllä jatkuvampaa sadetta, huomenna aamulla lännestä alkaen poutaantuvaa, lämpötila 9–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista, illasta alkaen puuskaista etelä- ja lounaan välistä tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Kello 13 asti. Mari Pekkanen studiossa siis. Ja tänään on 5. päivä lokakuuta. Ja ne, jotka ovat kuunnelleet tätä lähetystä tovin aiemmin, tietävät, että tällä päivämäärällä vuonna 1962, eli 64 vuotta sitten, ensimmäinen James Bond-elokuva Salainen agentti 007 ja Tohtori No sai ensi-iltansa. Ja meillä on ollut tässä epävirallinen, mutta äärimmäisen tärkeä äänestys käynnissä, että mikä on ollut kaikkien aikojen paras Bond-leffa, ja sitten on saanut myöskin äänestää kaikkien aikojen parasta 007 biisiä. Ja tässähän kävi niin, että kun meillä on aika laaja valikoima noita James Bond-elokuvia, niin nyt yksikään elokuva ei saanut toista enempää ääniä. Näitä on siis tullut näitä viestejä kyllä, mutta onneksi makuunsa kullakin. Kaikilla on ollut hyvin erilainen maku sen suhteen, että mikä on ollut paras elokuva. Sama myöskin näiden musajuttujen kanssa. Itse asiassa veikkasin ihan eri biisiä soitettavaksi, mutta onneksi en tiedä etukäteen, että mitä ihmiset ajattelevat. Niin tämä on nyt vähän tämmöinen, miten sen sanoisi, jaettu voitto. Et katsotaan, kuka ilahtuu, että mikä on kaikkein Bond-elokuva. Sen sijaan me otetaan tässä yksi varsin ikoninen James Bond-kappale soimaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studion WhatsApp-numeroon 0406195939. Nyt kuunnellaan Gladys Knightin License to Kill.

Lilja Luna sekä Tuure Kilpeläinen kappaleella Onni. Jos sattuu olemaan vielä jonkinlaisia telttoja tai muita tämmöisiä kevytrakenteisia katoksia pihamaalla kesän jäljiltä, niin tänään kannattaa käydä ne ottamassa pois. Tai sitten vaihtoehtoisesti laittamassa valtavat painot ihan vaan sen takia, ettei nämä katokset lähtisi lentelemään minnekään. Tai jos on vaikka vene vielä vesillä, niin varmistamassa sen kiinnityksen. Nimittäin Ilmatieteen laitos varoittaa nyt, että länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Siellä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa, mutta myöskin maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Meteorologi Heikki Sinisalon mukaan vahinkoja voi syntyä oikeastaan ihan koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Ja hän sanoi, että pahimmalta tilanne näyttää Pohjanmaan maakunnissa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Tänään aamupäivällä päivitetyn varoituskartan mukaan huomenna lähes koko maassa varoitetaan voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta ja merialueille on annettu tuuli- ja aallokkovaroituksia. Ja tämän ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. Illaksi tuuli heikkenee jonkin verran, mutta vielä keskiviikkonakin puuskaista tuulta esiintyy laajalti, mutta tuuli ei ole keskiviikkona enää yhtä voimakasta kuin huomenna.

Sam Fender ja The Treadmill soi puolen Suomen radiossa ja keskipäivän keitaassa. Kello on 12.22. Seuraavaksi jatketaan The Script ja Will I Amin kappaleella Hall of Fame.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Karjalainen syke.

Eppunormaali, kitara, taivas ja tähdet. Nobelin lääketieteen palkinto julkistetaan ihan näillä hetkillä. Ja todennäköisesti tulet myöskin kuulemaan sen vielä tässä keskipäivän keitaassa. Mutta koska tuolla on julkistamiset meneillään, niin tässähän on viime aikoina ollut trendinä se, että kaivetaan semmoisia myönteisiä uutisia, hyviä juttuja esiin. Koska ainakin itse kuvittelen ja koen saavani semmoista negatiivista uutisointia sieltä sun täältä, halusin tai en, niin tarjotaan vähän kaikkea muutakin täällä keskipäivän keitaassa. Ja tämän päivän yksi tämmöinen minun mielestä hyvä uutinen on se, että Keski-Suomeen on syntynyt Suomen ensimmäinen luontoreppuverkosto. Ja nämä luontoreput on sellaisia, siis ihan fyysisiä reppuja, jotka kannustaa kuntalaisia tutustumaan lähiluontoon ja sen hyvinvointivaikutuksiin. Ja niitä voi lainata 22 kirjastosta. Ja sitten kun ruvetaan oikein penkomaan, että mitä tuo reppu pitää sisällään, koska eihän se nyt reppuja on maapallo täynnä. Mutta tuolla luontorepun sisällä on muun muassa kiikarit, luuppi, istuinalustoja, luontokortteja sekä myöskin vinkkejä luonnon havainnointiin. Ja sen tavoitteena ei ole tarjota mitään valmista retkiohjelmaa, vaan pikemminkin herättää kiinnostusta lähiluontoon ja rohkaista omiin luontokokemuksiin. Lähilumo-hankkeen projektipäällikkö Janne Laitinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo heidän lähettämässään tiedotteessa, että halusimme tehdä lähiluontoon lähtemisestä mahdollisimman helppoa. Luontoreppu madaltaa kynnystä lähteä ulos ja tarjoaa välineitä luonnon tarkasteluun, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Samalla se tuo luonnon hyvinvointivaikutukset yhä useamman kuntalaisen ulottuville. Ja kirjastot tarjoaa tätä nykyään yhä useammin lainattavaksi erilaisia esineitä ja välineitä kirjojen rinnalla. Ja luontoreput liittyy Laitisen mukaan kirjastojen tämmöiseen muuttuvaan rooliin. Luontoreppujen avulla kirjasto tukee oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia uudella tavalla. Ja näiden luontoreppujen merkitys voi Laitisen sanoin näkyä pienissä, mutta tärkeissä arjen kokemuksissa. Ja Laitinen sanookin, että luontorepun arvo ei välttämättä näy pelkästään lainausluvuissa. Se voi näkyä lapsessa, joka tunnistaa ensimmäistä kertaa linnun äänen, perheessä, joka lähtee yhdessä lähimetsään, tai ihmisessä, joka löytää uudelleen yhteyden luontoon vuosien tauon jälkeen. Eli Keski-Suomen kirjastoista nyt voi lainata luontorepun, joka kannustaa tutustumaan lähiluontoon.

luulen, että se on turha huoli. Ei me kuolla kuitenkaan. B. Nobelin lääketieteen palkinnon saavat tänä vuonna Karl Deisseroth, Peter Hegeman ja Georg Nagel. He ovat tutkineet valolla ohjattuja ionikanavia ja optogenetiikkaa. Ja palkinnon saajan hän on valinnut Tukholman Karoliininen instituutti. Oikein paljon onnea lääketieteen Nobel-palkinnon saajille. Mistä tulikin mieleeni, että kun näitä historiakirjoja lueskelee, niin vuonna 2009 ministeri Per Stenbäck, suomalainen ruotsalaista kansanpuoluetta edustava tai edustanut poliitikko, julkisti muistelmateoksensa Kriisejä ja katastrofeja, siis tällä päivämäärällä 2009. Ja siellä hän niin sanotusti paljasti muun muassa, että lainausmerkeissä eräs tunnettu suomalainen oli Norjan Nobel-komitealle lähettämällään kirjeellä halunnut estää Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisen presidentti Martti Ahtisaarelle vuonna 2007. Ja tämä tilannehan johti siihen, että silloinen ulkoministeri Alexander Stubb vaati tuon kirjeen lähettäjää julkisuuteen, mutta en nyt muista, että onko tätä sitten koskaan kerrottu, että kuka olisi halunnut estää, ettei presidentti Martti Ahtisaarelle olisi myönnetty Nobelin rauhanpalkintoa. Jos muistat, niin laita viestiä 0406195939. Cool and the Gang jatkaa tästä kappaleella Ladies Night.

Happoradio, sinä ja hän. Vähän vanhempaa tuotantoa. Happoradiohan on vastikään julkaissut uuden albumin Me tarvitsemme toisiamme. Pitää muuten ottaa kuunteluun, Jahka. Tulee sopiva hetki siihen. Tuossa tuli tovi sitten mainittua, että Keski-Suomen kirjastoista voi nyt lainata luontorepun, joka kannustaa tutustumaan lähiluontoon. Niin kuinka ollakaan Karjalaisen sivuilta pongasin tämmöisen hienon luontojutun. Helposti saavutettavaa rakentamatonta Pielisen rantaa ei ole tarjolla retkeilijöille kovin paljon, mutta Lomakolin pohjoispuolella ennen Hattusaarta sijaitseva pitkä ja kapea Kaiskunniemen hiekkaharju on mainio kohde veden ääreen jalkapelissä halajaville. Lieksan kaupunki on itse asiassa rakentanut sinne myöskin hyvin varustellun tulipaikan ja noin niin kuin normaalin veden korkeuden aikaan Kaiskunniemen kärjestä tulee saari, jonne pitää kahlata 50 metriä matalassa vedessä, mutta nyt Pielisen pinta on niin alhaalla, että harjupätkä nousee esiin koko komeudessaan ja perille pääsee kuivin jaloin. Ja kohteen suosio on kuulemma tänä vuonna suorastaan räjähtänyt. Sosiaalisen median kuvavirran perusteella jokainen haluaa käydä nyt Kaiskunniemessä ja suosioon on hyvä syy. Kaiskunniemen järvimaisema on vanhoine, paksuine, petäjine ja kivikkoisine, polkuinen, kaunis ja kuvauksellinen paikka. Voisi aivan hyvin itsekin lähteä. On hienon näköinen paikka. Laittakaa muuten kuvaviesti, jos olet käynyt tuolla 0406195939.

The Rolling Stones, Start Me Up, soi siinä. Tämä nyt toimikoon sitten starttibiisinä Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle, sillä keskipäivän keidasta on yksi kappale jäljellä. Se on Paul Eliaksen Pimeä värit. Tämän kappaleen myötä mie siirryn pois studiosta, mutta palaa huomenna taas kello 11 takaisin. Oikein mukavaa maanantai jatkoa ja pysykäähän taajuuksilla.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun seurakuntavaaleissa nuorten alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden osuus on noin 13% kaikista ehdokkaista, mikä on valtakunnallisesti kärkitasoa. Vain Turun, Kaarinan sekä Helsingin seurakuntayhtymissä nuorten osuus on hieman suurempi. Nuorin ehdokas Joensuussa täyttää 18 vuotta juuri ennen vaaleja. Myös uusien ehdokkaiden osuus on kasvanut. Joensuussa uusia ehdokkaita on 63, eli noin 57% kaikista ehdokkaista. Joensuulaisten palloiluseurojen, kiekkopoikien, Kataja-basketin, Joman ja Jipon tilinpäätöksistä selviää, että seurojen toiminta on kasvavaa, elinvoimaista tai vakaata, eikä yksikään seura ole syöksykierteessä. Toisaalta toiminnan kannattavuus on tiukilla, vaikka liikevaihdot ovat kasvussa. Esimerkiksi Joensuun kiekkopoikien omavaraisuusaste on jäänyt pieneksi ja Joensuun mailla on tahkonnut tappioita vuodesta toiseen. Ruokolahdella arvioidaan, että entinen hyvinvointiasema päädytään todennäköisesti purkamaan. Rakennus on jäämässä tyhjilleen ensi vuonna. Suuri remontointitarpeessa oleva rakennuskompleksi on hankalaa saada myytyä. Vuokralaisen löytäminen on sekin hankalaa. Myös tyhjilleen jäävän vanhan paloaseman suhteen kunnan pitää tehdä ratkaisuja. Muutoin kaikki Ruokolahden kunnan omistamat liike- ja teollisuuskiinteistöt ovat tällä hetkellä käytössä. Seuraavaksi STT:n uutisia. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat ovat puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT ennusteessaan. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi, lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Adios vaan ja morjesta morjesta Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Kiitos keskipäivän keidas tämän päivän setistä. Huomenna jatketaan maanantai 5. päivä lokakuuta. Iltapäivälähetys 6 saakka tänään. Ei ole tulossa lätkää kello 17.30 ennakkostudiolähetyksiä, ei tänään eikä huomenna tiistainakaan. Mitäs tässä on nyt niin vähän näitä pelejä? Tuossa oli pari viikkoa sitten, matseja oli koko ajan, nyt on sitten jotenkin tahti vähän hiipunut. Mutta joo, seuraavat pelit sitten keskiviikkona, 7.10. Kyllä, kyllä. Mä sanoin adios tuossa äsken. Ei kai adios voi sanoa näin, niin kuin kun joku asia alkaa. Eikö se ole vähän semmoinen, että kun joku asia päättyy, niin sitten sanotaan adios. Rupesin vaan miettimään, että onko se nyt ollenkaan sopiva tämmöinen alkutervehdys. Olisiko ciao parempi tai joku tämmöinen. Joo, päivitetään se. Vedetään ruksit adioksen päälle. Niin voidaan sanoa sitten kello 18 maissa, kun tämä lähetys loppuu. Nivala Jani nyt studiossa, niin kuin yleensä aina arkisin kello 13-18. Ja Herra Ylpön ja ihmisten musiikkia tulee nyt 100 vuotta. Herra Ylpöhän käväsi just Japanissa saakka elokuvansa promootiokiertueella. Varmaan aika jotenkin hauska kokemus, kun Herra Ylpökin on sitä suomenkielistä musiikkia tehnyt. Mitä? Vuosikymmeniä? Parikymmentä vuotta? 25 vuotta? 30 vuotta? En mä tiedä, onko ihan 30. Mutta siis kuitenkin tosi pitkän uran tehnyt jo niin kuin suomenkielisen musiikin parissa. Sitten tuli se suomenkielinen leffa. Ja sitten semmoinen onnenkantamoinen, että suomenkielinen pienen budjetin skifileffa, mustavalkoinen taideleffa pääsee Japaniin elokuvateatterilevitykseen. Se on varmaan aika hieno fiilis, että saa tommosenkin jutun kokea, mikä ei ollut suunniteltu, että tulee niin kuin vaan bonuksena semmoinen juttu sitten kaupan päälle. Jotenkin olen ilolla seurannut tuota Herra Ylpön elokuvatouhua, että se on hyvä, että ihmiset kokeilee erilaisia juttuja, ettei tarvitse pysyä siinä muotissa niin kuin ollenkaan. Minä pysyn muotissani, en kokeile ikinä mitään erilaista juttua, paitsi että irtauduin muotista ehkä vähän eilen, kun siivosin parveketta. Mä voin kertoa tästä lisää pian.

0: James Blunt, Beside You. James Blunt. Nyt menee vahvasti nämä lausumishommat ja kaikki ulkomaankielihommat. Joo, adios on espanjaa, se tarkoittaa hyvästi näkemiin, tai sitten sitä sanotaan silloin, kun jätetään jäähyväisiä. Joo, ei nyt mennyt ihan putkeen mun toi adios-ohjelman aloittamistervehdys, mutta ei se mitään, ei se mitään. Näillä mennään. Ai vitsi, tuntui eilen hyvältä heittää vähän kamaa pois. Ihan siis niin kuin roski. Meillä oli eilen tämmöiset parvekkeen siivoustalkoot, että pistettiin parveketta talvitiloille ja heitettiin sieltä ihan kamaa niin kuin pois. Ihan niin kuin roski. Et minäkin kun on tämmöinen hamsteri, pihi-ihminen, niin yleensä tulee aina ajateltua kaikesta silleen, että voisiko ton myydä, voisiko ton laittaa johonkin kirpputorille, saisiko tosta vielä joltain rahaa, jos sen laittaisi johonkin Facebook-ilmoitukseen, että vain nouto, myydään vähän käytetty risu parvekkeelta hintaan 30 senttiä. Että jos joku noutaisi pois, niin yleensä tulee aina mietittyä tätä kautta nämä kaikki asiat. Mutta mulla oli eilen semmoinen vimma, että mä pistin kamaa niin kuin roskiin. Sieltä lähti esimerkiksi semmoinen aikansa jo palvelu. Käyttöikänsä päässä ollut niin kuin tuolin pehmuste. Siis semmoinen, mikä pistetään parveketuolille. Semmoinen ihan tavallinen pehmuste. Niin entisessä elämässä vanha minä olisi säästänyt sen nyt roskiin. Vanha minä olisi joko säästänyt sen tai just miettinyt, että voiko sen myydä, voiko sen antaa jollekin. Voiko sen viedä jollekin sukulaiselle, joku äiti tai joku täti tai joku sen ottaa vielä vastaan ja puhaltaa siihen uutta henkeä ja tekee siihen uudet päällyset ja jotain tällaista. Mutta mä mietin, että se oli niin kuin, ei se nyt ehkä homeessa ollut, mutta jotain sinne päin. Ehkä vähän jotain sellaista. Ja mietin tosiaan, että kyllä näillä niin kuin esineillä on niin kuin aikansa ja paikkansa. Ja tämän tuolipehmusteen on aika mennä. Ja kahet kengät lens roskiin. Vitsi, miten hyvä fiilis siitä tuli. Et kun mäkin olen tämmöinen pihisälli, joka käyttää kaiken aina loppuun. Mutta eilen mä heitin kahet kengät roskiin. Ja siis ne kengätkin oli niin kuin aikansa palvelu ja ne oli työnsä tehnyt, niin niiden oli aika mennä. Mutta jotenkin mä oon todella huono tommosessa, että niitä sit aina jemmaa, että no mitäs jos mulla on jonain päivänä joku kesämökki joskus 15 vuoden päästä. Ja sit sinne mökille tarvisi semmoset mökkitossut, mitkä vois vaan laiturilla pistää jalkaan. Nämähän olisi just hyvät sinne. Aina ennen on miettinyt jotenkin tolleen ihan silleen niin kuin väärin ton koko homma. Ja eilen oli semmoinen päivä, että eilen pistettiin tuulemaan ja kahet kengät roskiin ja nyt mä tein eilen myös päätöksen kolmansista kengistä, että ne menee roskiin. Mutta mä en vielä pystynyt siihen. Mä en vielä pystynyt siihen, koska mun kuitenkin täytyy, tai mä oon siis käyttänyt niitä ja niin, ne on ollut nyt vielä silleen kierrossa. Että mä en eilen raaskinut vaan luopua niistä, mutta päätös on jo tehty, että kolmannetkin popot lentää jorpakkoon, tai siis roskiin erittäin pian.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jay Karjalainen, punainen keinutuoli. Joo, oikeasti tuntui tosi hyvältä heittää kamaa vaan roskiin. Kaikkea semmoista roinaa, mitä on kertynyt parvekkeelle, mitä jotenkin jemmaa siellä ja pitää siellä. Siellä on semmoisia esineitä, että näitä vielä jonain päivänä tarvitsen. Sitten kun mulla on ensimmäinen eläkepäivä, sitten mä käytän tätä rikkinäistä parvekelyhtyä, jota on jemmattu vuosikausia täällä. Mutta ei. Eilen oli semmoinen päivä, että kamaa meni roskiin. Eikö siinä Konmarissa ole semmoinen juttu, että siinä nimenomaan ei saa alkaa myymään niitä tavaroita, joista hankkiutuu ero, että niitä ei saa pistää mihinkään niinku varastoon, että mä lajittelen nämä puolen vuoden päästä ja myyn nämä sitten. Eikö siinä ole nimenomaan se idea, että siinä heitetään roskiin? Näin mä oon ymmärtänyt asian. Ja nyt ehkä eilen jotenkin hiffasin, että mikä sitten sekin homman nimi on, että se jotenkin vapauttaa. Mutta sitten tosiaan ne yhdet kengät on vielä. Ne yhdet kengät on vielä olemassa ja niistä mä en vielä raskinut luopua, vaikka päätöksen tein jo. Ja ne on tosiaan semmoiset, että ne on ostettu ennen koronaa. Mä muistan sen, joo, mä muistan missä mä asuin. Ne on ostettu varmaan 2019. Eli kyllä nekin on nyt jo aikansa palvellut. Niin niissä on siis pohja rikki. Siis ei siitä nyt niinku kantapää näy lävitse, mutta mä huomasin viime viikolla yksi päivä, että aina kun käy kävelyllä tai kävelee jossain, niin mistä tulee hiekkaa mun kenkiin sisään? Et eihän tämä ole mahdollista, että en mä ole niinku tallonnut missään aavikolla tai silleen tepastellut missään juoksuhiekassa. Että miten mulla tulee hiekkaa kenkiin sisään koko ajan? Sitten mä tajusin, että niin tämä on tämä, että siellä pohjassa on semmoiset pienet reijät jo, että sieltä pääsee hiekka läpi, vesi ei ehkä tuu vielä. En ole ainakaan, no nyt en ole missään lätäköissä lutrannutkaan, mutta nämä on nyt kyllä semmoiset ne kengätkin, että turha niitä on mihinkään suutarille viedä korjaukseen vai mitä. Että jos on kengät kävellyt semmoisiksi, että sieltä tulee hiekka pohjasta läpi, vaikka ei ihan vielä näykkää läpi, ei pysty silmällä kattoa läpi, niin kyllä niiden on aika mennä niiden bootsien jo.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
6: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta.
7: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Karjalainen syke.

Irene Cara ja Fame. Otetaan kohta musiikkia The Crashilta ja Halo Helsinkiä myös luvassa puolen Suomen iltapäivässä näin maanantaina 5. päivä lokakuuta. Joo, hyvää uutta viikkoa. Sitä toivottelee myös nimetön kuulijamme WhatsApp-numerossa 0406195939. Kiitoksia ja tsemppiä myös sinne WhatsApp-numeron toiseen päähän. Ja hyvää uutta viikkoa kaikille myös täältä studion päästä. Pirkko laittoi viestiä. Mä säästän aina kaiken, koska entä, jos sitä vielä joskus tarvitsee? Ai kaikkea joskus tarvitsee. Ei ihminen voi kaikkea joskus tarvita. No joo, mutta siis ymmärrän pointtisia. Tämähän varmaan on semmoinen juttu, että tämä periytyy tuolta edellisiltä sukupolvilta, että jos omat vanhemmat tai se koti, missä on kasvanut, on semmoinen, missä on säästetty ja jemmattu kaikkea, niin sitten se voi olla, että itsestä tulee ihan samanlainen jemmari. Tai tietenkin voi käydä niinkin, että sitten on myös ihan niin kuin tämmöinen vastareaktio siihen, että jos vanhemmat on ollut semmoisia, että mitään ei heitetty pois, niin ehkä lapsi sitten heittääkin kaiken pois. Varmaan molemmat skenaariot on mahdollisia. Joo, nimetön viesti studioon. Entä jos vielä joskus tarvitsen tätä, ... Niin, tossa ollaan sen asian ytimessä. Siellä on se sana jos. Entä jos? Kunnon jossittelua. Joo, minäkin olen vuosikausia jossitellut niiden parvekeromujeni kanssa, mutta tuli viikonloppuna laitettua hösseliksi. Hyvä niin, hyvä niin. Siitä tulee lopulta sitten hyvä fiilis, kun näkee parvekkeesta vaikka sen lattian, että siellä ei ole sitä tavaraa. Ei sitä niin paljon ollut. Ei sitä ollut siis paljon siellä, mutta sinne oli vaan kertynyt kaikenlaista vähän silleen, että mä laitan ton tonne parvekkeelle, jos sitä joskus vielä tarvii. Ja ei todellakaan. Koskaan ei tarvii.

0: The Crash, Grace. Otetaan kohta ääneen savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen. Hän on kirjoittanut kirjan siitä, että on aika monen prosessi tulla äidiksi ja aika monen prosessi edes miettiä, että haluaako äidiksi. Kaikkea tämmöistä Anni Saastamoinen ruotii uudessa kirjassaan. Muuttumisleikki, niin kuullaan tästä opuksesta hetken kuluttua enemmän, mutta Halo Helsinki on luvassa Tuli kärpäset kohta.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke. Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin linjatielle 17. lokakuuta.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naistentautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: Tuli kärpäset, haloo Helsinki. Perjantaina tässä lähetyksessä piipahti vieraana tai haastateltavana semmoinen henkilö kuin Anni Saastamoinen. Hän on kirjailija ja hän on toimittaja. Hän on Savosta lähtösi alun perin ja Anni Saastamoinen julkaisi viime viikolla semmoisen kirjan kuin Muuttumisleikki. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän haastateltava kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen on mukana. Terve, terve.
1: No terve, terve.
0: Onnittelut hei sun tuoreimmasta kirjasta Muuttumisleikistä, joka ilmestyi tällä viikolla.
1: Kiitoksia kovasti. Ja joo, maanantaina se julkaistiin.
0: Joo, kirja, joka kertoo, tämä on nyt mun tulkinta, kipuilusta siinä, että hommataanko lapsia, ja sitten kun niitä hommataan, niin sitten äidiksi tulemisen vaikeuksista ja muutoksista ja ihmisenä olemisen ihmeellisyydestä, niin nyt saa täydentää vapaasti tai korjata, mistä Muuttumisleikki kertoo.
1: No, Muuttumisleikki kertoo ehkä siitä, mistä mihin syntyvyyskeskustelu on viimeiset, en mä tiedä, 20 vuotta, koko etenkin ehkä mun aikuiselämäni ajan silleen aika rankasti porautunut. Eli siis siitä, että miksi ihmiset ei hankin lapsia. Toi kirjan alkuosa pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen vähän sille yhteiskuntaa syyllistämällä siitä, että eihän tämmöisen maailman nyt noin helppoa ole lisää ihmisiä hankkia, kun ei oikein tiedä, että onko itselläänkään kattoa pään päällä, jos vähän kärjistetään. Ja sitten tosiaan, kun saa sen päätöksen muhiteltua valmiiksi, että niitä lapsia haluaa, niin sitten ei olekaan niin simppeliä se lapsen saaminen, vaan lapsettomuushoitajan kautta sitten kynnetään aika syvissäkin pohjamudissa siinä kirjassa ja käydään läpi aika syvällisestikin sitä prosessia itsessään. Ja sitten lopulta, kun se kauan kaivattu ja kauan toivottu lapsi saadaan, niin sitten tuleekin vähän yllätyksenä, että minkälaisia mielen mullistuksia tuoreena äitinä voikaan käydä läpi. Niin tässä tämmöinen kaari ehkä siitä pienenä tiiserinä, että mitä kaikkea sitä kirjasta löytyy. Mm-hmm.
0: Ja sit sä koit sen jälkeen, kun lapsi syntyi, että jotenkin äitinä sitä jäi vähän yksin, tai että olisi voinut saada enemmänkin huomiota, jeesiä, tukea, eikö näin?
1: Niin, no kyllähän siinä aika yksin jää. Se on kiinnostavaa, että mä oikein tiedän, että onko se semmoinen niin kuin nykyyhteiskunnan ongelma, että vähän niin kuin ollaan ehkä unohdettu, että tämä nykyyhteiskunta on semmoinen aika paljon yksilölle itselleen vastuuta antava, ja se on tietenkin hyvä, niin en odota,

0: että joku tulee sille kotiin kädestä pitelemään, mutta että ennen vanhaan, kun on ollut niitä läheisempiä, on perheet on ollut lähempänä toisiaan, on ollut enemmän semmoista niin kuin hoivan jakautumista ja on ollut enemmän tukiverkkoja lähempänä, niin se on nyt tosi erilaista se vanhemmuus, että kun mä asun vaikka mun vanhemmista noin 400 kilometrin päässä ja puolison vanhemmat on niin ikään 100 kilometrin päässä ja on ystäviä, jotka on samassa elämäntilanteessa, eli niin kuin heiltäkään ei hirveästi sitä niin kuin, tukiverkkoa liikene. Ja sitten toisaalta myös se, että miten raskaana ollessa neuvolassa tai aivan täydellisen priimaa hoitoa, koska oli semmoinen kallisarvoista kansalaista kantava yksilö. Mutta sitten kun se lapsi syntyy, niin sitten sille äidille, synnyttäneelle vanhemmalle, niin ei ehkä pystytä määräämään vaikka jotain niin kuin standardi rautaveriarvokokeita, koska tämä on nyt tämän lapsen neuvolakäynti, vaikka olisi itse aika hiljattain synnyttänytkin. Et se on aika kiinnostavaa ja ehkä siihen toivoisi jonkunlaista äitineuvolaa ehkä siihen sen lapsineuvolan lisäksi.
1: Elämänmittainen neuvola meille kaikille yksilöille. Siis oikeasti voisi olla aika hyvä.
0: Kerran vuodessa kävisi siellä kuule mitattavana ja puntarissa ja keuhkot ja sydän kuunnellaan. Että vähän kehutaan, että hirmu hienosti osaat kirjoittaa. Se olisi mukavaa.
1: Ja sitten vielä kaikki henkiset asiat. Kyllähän me tarvittaisiin ehkä tuommoista.

0: Kirjailija Anni Saastamoinen äänessä vielä kello 14 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Aivan kohta luvassa on uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun seurakuntavaaleissa nuorten alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden osuus on noin 13% kaikista ehdokkaista, mikä on valtakunnallisesti kärkitasoa. Vain Turun, Kaarinan sekä Helsingin seurakuntayhtymissä nuorten osuus on hieman suurempi. Nuorin ehdokas Joensuussa täyttää 18 vuotta juuri ennen vaaleja. Myös uusien ehdokkaiden osuus on kasvanut. Joensuussa uusia ehdokkaita on 63, eli noin 57% kaikista ehdokkaista. Joensuulaisten palloiluseurojen, kiekkopoikien, Kataja Basketin, Joman ja Jipon tilinpäätöksistä selviää, että seurojen toiminta on kasvavaa, elinvoimaista tai vakaata, eikä yksikään seura ole syöksykierteessä. Toisaalta toiminnan kannattavuus on tiukilla, vaikka liikevaihdot ovat kasvussa. Esimerkiksi Joensuun kiekkopoikien omavaraisuusaste on jäänyt pieneksi ja Joensuun maila on tahkonut tappioita vuodesta toiseen. Ruokolahdella arvioidaan, että entinen hyvinvointiasema päädytään todennäköisesti purkamaan. Rakennus on jäämässä tyhjilleen ensi vuonna. Suuri remontointitarpeessa oleva rakennuskompleksi on hankalaa saada myytyä. Vuokralaisen löytäminen on sekin hankalaa. Myös tyhjilleen jäävän vanhan paloaseman suhteen kunnan pitää tehdä ratkaisuja. Muutoin kaikki Ruokolahden kunnan omistamat liike- ja teollisuuskiinteistöt ovat tällä hetkellä käytössä. Seuraavaksi STT:n uutisia. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat ovat puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT ennusteessaan. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Erittäin hyvää maanantaita. Vielä kertaalleen täältä puolen Suomen iltapäivälähetyksen puolelta ja puolelta tuossa, kun kello lyö puoli, niin silloin otetaan kehi paikallista asiaa. 14.30, 15.30 ja 16.30 sitä on luvassa tänään. Viime viikolla mulla oli haastateltavana kirjailija Anni Saastamoinen. Nyt otetaan vielä revanssia tuosta Anni Saastamoisen haastattelusta. Hänet on tullut Muuttumisleikki-niminen hyvinkin mielenkiintoinen kirja, missä huumorinkin kautta pohditaan äidiksi tulemista ja lasten hankkimista. Ja Anni Saastamoinen kirjoittaa tuossa uudessa kirjassaan silleen, että hän näkee tavallaan, että lapset on nykyihmisille jopa jonkinlainen semmoinen niin kuin uhkatekijä, että ne eivät ole mahdollisuus, vaan ne on tavallaan uhka.
1: Niin, mä luulen, että toi ajatus tulee aika vahvasti siitä, että minkälaista se seksuaalikasvatus on ollut silloin, kun itse ollut nuori. Ja just siitä, että miten se on ollut sille tyylin hirveintä, mitä niin kuin voi länsimaisessa yhteiskunnassa tapahtua, että tulee niin kuin teiniäidiksi. Että sittenhän niin kuin tulevaisuus murenee silmien edessä. Ja eihän se siis ole niin, mutta se on semmoinen kuva, mikä siitä jotenkin tuli siitä seksuaalikasvatuksesta ja kaikista niistä suosikkilehteen ja demilehteen joka paikkaan kirjoitusta kysymyksistä, jotka liittyy just niin kuin lisääntymiseen ja seksuaaliterveyteen. Että se oli semmoinen jatkuva, tosi raskas uhka, mikä uhkasi vain ja ainoastaan tyttöjä jostain syystä. Ja sitten totta kai se on silleen ehkä vähän ottanut eri muodon tässä oman elämän aikana, kun elänyt tämmöistä pätkätyöläiselämää, että on tosi lyhyitä työsoppareita ja tekee tosi monelle eri alalle tosi lyhyitä soppareita, niin se on erilainen uhka sitten työelämässä lapsen saaminen. Että saako sitten enää uutta pätkäsopparia, jos nyt niinku pamahtaakin paksuksi. Mm-hmm. Että se on hankala rakentaa ehkä etenkin semmoista tervettä suhdetta lisääntymiseen tämmöiseltä pohjalta. Mm.
0: Anni Saastamoinen, teillä kun niitä lapsettomuushoitoja takana ja sulla tosiaan yksi pari vuotta sitten syntynyt lapsi löytyy, niin painitko sä niinku semmoisen kanssa, että milloin siitä voi kertoa muille, että tulee lapsi, koska mä ainakin itse muistan sen tuot vuosien takaa, että sitten kun oli monia tuttuja, kello oli näitä probleemeja, että haluaisi lapsia, niin mä niinku mietin hirveästi sitä, että viittinkö mä nyt hehkuttaa noille tätä onnea, että tänne on tulossa lapsi, kun näillä on, se vaikea tilanne. Sitä hirveästi niin kuin mietti niiden toisten tunteita ja se oli tosi vaikeaa. Mä muistan jotkin illan istuja, mä mietin siellä monta tuntia varmaan, että kehtaanko mä nyt sanoa tästä, että en mä kehtaa, kun noi pahoittaa mielensä siitä, että meille tulee lapsi. Niin jotenkin se on myös niin kuin hankala sitten tämä, että milloin kerrotaan ja kenelle.
1: Tämä on hirveän hankala asia ja se itsellä niin kuin se ei päättynyt edes siihen, että koska tästä lapsesta kertoo ihmisille se ajattelu tästä just tämän niin kuin muiden tilanteen jotenkin huomioimisesta, vaan mä muistan, kun mä kävelin siis työnsin lastenvaunuissa tuolla pitkin kyliä ja sitten siinä mulla tuli mieleen semmoinen edesmennyt hinkikoomikko kuin Mitch Hedberg. Hänellä oli siis semmoinen vitsi, että mä en muista tarkkaan se meni, mutta se meni jotakuinkin niin, että että onkohan tämä, kun hän vilkuttaa, niin ajatteleekohan ihmiset, joilla ei ole käsiä, että onpas toi leuhka mulkku, kun se vaan noita käsiään heiluttelee. Niin mä ajattelin tätä vittiä tosi usein, kun mä työsin mun lastenvaunuissa ja mietin, että kuinka moni semmoinen, joka haluaisi saada lapsen, mutta ei ole lasta saanut, katsoa mulle silleen, että toikin tossa. Joo. Kuinka hän kehtaa.
0: Eli sä sait todellakin kiinni tästä, joo.
1: Todellakin. Joo. Se on,
0: ei vitsi, toi oli hyvä.
1: Koska vielä kun muistaa itse sen silloin, kun itse tosi kovasti toivoista lasta ja oli niissä lapsettomuushoidoissa ja sitten menee jonnekin, haluan hetkeksi unohtaa kaiken, sen menee jonnekin baariin, sille, että nyt haluan vain höpöttää ja juoda kaljan. Ja sitten siellä tulee joku kaveripariskuntatkaan silleen, että meille tulee vauva. Niin niissä hetkissä oli kyllä tosi vaikeita. Olla olemassa ylipäätään.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan studiossa Nivalan Jamppa, näin tuttavallisesti. David Kushner, Darker Side oli tuo laulu. Seuraavaksi kuuntelemme muun muassa Dua Lipan musaa ja Baddingia. Ja tunnin kuluttua muuten kuunnellaan blues-henkistä materiaalia. Meillä on ollut spessu teemaviikko ja Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tällä viikolla blues-viikko. Syleillään hämärtyvää syksyä, käperrytään bluesin lohduttavaan tunnelmaan ja annetaan sen kitaran laulaa vaan. Jotain bluesahtavaa materiaalia, blueshenkistä kamaa tulossa tänäänkin tuossa noin tunnin kuluttua suurin piirtein sitten, kun Puolen Suomen biisi ohjelma osio koittaa. Mutta nyt Dua Lipa, Break My Heart ja kohta Baddingiltä Laivat.

0: could break my heart. Dua Lipa, Break My Heart. Ootko kuullut tämmöisestä kuin kolmen säännöstä, The Rule of Three? Mä joskus kuulin, joku koomikko tästä puhui, että kun hän tekee vitsejä, miettii vitsejä, kirjoittaa vitsejä, niin jotenkin ne vitsit toimii parhaiten silleen, että siinä on kolme asiaa, että jos vaikka luetellaan jotain, tai että siinä on kolme jotenkin osiota, ja että monesti jotkut jutut toimii sillä kolmen kappaleissa, niin se on joku tämmöinen kolmen sääntö. Mä löysin jonkun tämmöisen luonnehdinnan, että ihmisaivot etsii luonnostaan kaavoja ja yhteyksiä. Yksi asia on yksittäinen piste, kaksi asiaa muodostavat vertailukohdan toisiinsa, mutta kolme asiaa luovat semmoisen jonkun tunnistettavan kokonaisuuden ja kaaren. Että kolmesta asiasta tulee niin kuin jotenkin semmoinen meidän aivoille hyvä juttu, että me ruvetaan näkemään siinä jotain kaavoja ja draaman kaarta. Ja se on jotenkin semmoinen selittämätön juttu, että miksi kolme toimii. En mä tiedä, saako se yhtään kiinni näistä mun horinoista, mutta ehkä sä jotenkin saat tosta kiinni, että tämmöinen niin kuin trilogiamuoto, se on hyvä muoto. Ja sen vuoksi meillä on kolme kappaletta myös paikallisia juttuja aina iltapäivälähetyksissä 3:30, 3:30, 4:30 ja 4:30. Nyt lähdetään kohti ensimmäistä tämän päivän paikallista juttua. Laivat biisillä. Rauli Badding Somerjoki tietenkin kipparina, kapteenina, Laivat biisiä laulamassa.
1: Karjalainen syke. Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
2: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta 9:00. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: k-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Klassikko kipale, Baddingin laivat, klassikko ohjelmaosio, paikallista asiaa tulossa. Ihan kohta, tämä on Luke Seitelsinge, In Your Eyes, puolen Suomen iltapäivälähetys täällä menossa. Hyvää maanantaita.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen. Ajo-oikeus, se tulee uusia tiettyä ikää tullessa, niin oliko se näin, että noin 70-vuotiaana tulee tämmöinen ensimmäinen tarkastus sitten, ajoterveystarkastus?
2: No jos on tämmöinen ryhmän A-kortti, eli kuljettaa vaikka rekka-autoa tai linja-autoa, niin sitten pitää jo aikaisemmin, eli 45-vuotiaana käydä niissä tarkastuksissa, mutta itse olen tarkastellut tässä omassa jutussani näitä 70 vuotta täyttäneitä, niin heidän tulee käydä silloin. Jos sen ajo-oikeuden haluaa säilyttää, niin tämmöinen laaja terveystarkastus ihan sitä varten. Ja sen jälkeen sitten 5 vuoden välein, että se on aika säännöllistä kokonaisterveyden tutkailua sitten.
1: No nyt on tullut tällainen muutos, eli aikaisemmin julkinen terveydenhuolto, oot voinut käydä siellä testaamassa, että saatko vielä ajokortin seuraavaksi 5 vuodeksi vai mitenkään, mutta tänä päivänä sitten ei enää onnistukaan ja homma on siirretty tuonne yksityiselle puolelle.
2: Niin, se pitää sitten vähän vertailla, että missä olisi semmoinen järkevä hintainen tarkastus, että yksityinen puoli tosiaan on tarjonnut niitä viime vuoden huhtikuusta alkaen ja hinnoittelee aika eri lailla. Että vähän kattelin, että minkälaiset on Joensuussa, niin siitä hieman alle 200 saa, mutta osa maksaa sitten lähelle 300 ja sitten jos siihen joudutaan tekemään tutkimuksia, niin hinta voi helposti nousta sinne 400 €, että aika iso summa sitten, jos on pieni eläke.
1: Kyllä, nimenomaan. Ehkä tämä on hyvä, että me voi kilpailuttaa kuitenkin. Näitähän on yksityisiä lääkäriasemia vaikka kuinka paljon.
2: On, että voi itse valita sitten, että minnekä menee.
1: Minkälaisista tutkimuksista nyt sitten on kyse? Mitä siellä tehdään?
2: No näkö on ainakin, sai itse seurata yhtä tällaista vähän lavastettua tutkimusta, niin näkö siinä testailtiin sitten kuuloa ja liikkumista ja muisti oli aika tärkeä, että monta muistitestiä ehdittiin tässäkin tekemään ja sitten jos siinä jää kiinni, niin sitten ohjataan muistihoitajalle ja eteenpäin ehkä geriatrille sitten myös.
1: Tämä kuulostaa siltä, että jotkin ihmiset varmasti kokee hyvin suurta painetta tästä, että tietää, että tällainen on tulossa ja se ajokortti, sillä on niin suuri merkitys siihen arkeen, että ollaan totuttu vuosikymmeniä toimittamaan erilaisia asioita ja nyt se on niin sanotusti kortilla, että tuleeko se uudestaan vaiko ei.
2: Niin, kyllä siihen terveystarkastukseen varmaan aikamoinen paine liittyy, että lääkäri kertoo, että monet harjoittelee näitä muistitehtäviä etukäteen. Siihen kuuluu esimerkiksi tämmöinen kellotaulun piirtäminen, että itsekin istuin siinä ja mietin, että osaisinko piirtää kellotaulu että, ja jonkun kelloajan, kun harvoin niin kuin, tulee tuijoteltua mitään kelloja ja viisareita, mutta että hyvin suoriutui tämä ihminen, joka siinä oli sitten asiakkaana. Niin. Mutta onhan se siis tosi tärkeä, jos olet koko elämässä ajanut autoa ja asut vaikka tuolla vähän syrjemmässä, mistä on sitten kauppaa ehkä 10 km, terveyskeskukseen voi olla 20 km ja naapuriinkin voi olla pitkä matka, niin kyllä se ajokortti on niin kuin henki ja elämä.
1: Kuinka paljon näitä uusitaan sitten vuosittain?
2: Koko Suomessa oli niin kuin yli 70-vuotiaille, viime vuonna oli 62 000 muistaakseni ja oliko tänä vuonna sitten 67 000, en ole ihan varma, mutta siinä on kasvua. Eli ei tämä ole tämä niin kuin tavallaan hinnan nousu, ei ole vaikuttanut siihen. Mutta taustalla siinä on tietysti se, että suomalainen väestö ikääntyy ja täällä on kohta 1 000 000 yli 70 autoilijaa, että tosi paljon.
1: Kyllä. Tämä varmaan teettää poliisillakin myös töitä sitten jonkin verran, että tiedetään kuitenkin poliisin tiedoista, että ihan kaikilla ei tätä ajo-oikeutta enää ole, ketä tuolla liikenteessä on autoilemassa.
2: Niin, kyllähän, no se on tietysti, kun poliisikaan ei välttämättä enää tuolla maaseudulla sillä lailla näy, mutta sitten kun näkyy, niin poliisikin oikeastaan tietää jo sitten ne kuljettajat siellä, että ahaa, taas on Tauno lähtenyt kauppaan, vaikkei sitä ajo-oikeutta ole, että näinhän se on.
1: Kyllä. Mulla on tähän omakohtainen tarina omasta isoteristä, joka tällä hetkellä 94-vuotias ei ole enää ajo-oikeutta, mutta tuossa joitakin vuosia sitten oli ja hän asui tuolla Pohjois-Savon puolella ja kyläläiset ties kyllä pienessä kylässä, että nyt kannattaa niin kuin ajaa itse tuohon sivuun, kun tämä isotäti tuli väärää kaistaa pitkin vastaan autolla sitten näin. Mutta siis turvallisuudesta tässä on joka tapauksessa kysymys, että tällaisia ajokortti tarkastuksia tehdä.
2: Niin, totta kai turvallisuudesta. Voihan se 90-100-vuotiaskin sen kortin saada, jos vaan kykenee, jos ei ole mitään sairauksia ja toimintakyky on vielä semmoinen, että pystyy huomioimaan ympäristöä ja sitä autoa kuljettamaan.
1: Kyllä, eli ylös ulos ja liikkumaan ja sitten sudokuja pitää tehdä tosi paljon.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Robert Plant, 29 Palms. Seuraavaksi Kisun musiikkia. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt tsekataan yhtä ensi-iltaleffaa, mikä tuolla elokuvateattereissa pyörii. Ja jos olet vaikka käynyt jo katsomassa kyseisen elokuvan tai jos haluat muutenkin jotain leffameiningeistä heittää, niin heitäpä ihmeessä WhatsAppiin 0406195939. Mä meinasin tätä Digger-elokuvaa nyt hiukan ruotia. Elokuvan tekijä Alejandro G. Inarritun elokuva. Mä aina sekoitan ton Inarritun johonkin toisiin espanjalaisohjaajiin tai ohjaajiin, joilla on espanjalaistyyppinen sukunimi. Mutta siis tää Inarritu, kuka on tehnyt nyt sen Diggerin, missä Tom Cruise on, niin Inarritu on tehnyt muun muassa Revenantin. Siinä oli Leonardo DiCaprio, kuuluisa karhukohtaus. Sitten se teki Birdmanin. Siinä oli Michael Keaton siinä pääosassa. Beautiful Babel, 21 grammaa, Amores Perros. Muun muassa tämmöisiä elokuvia se Inarritu on tehnyt. Ja nyt se jotenkin se Tom Cruisen uusi Digger-leffa, missä Tom Cruise on maskeerattu vanhan näköiseksi. Niin se ei ole oikein jotenkin kiinnostanut mua niin kuin pätkääkään. Mä ajattelin, okei, Tom Cruise, vanha mies, joka ei näytä vanhalta mieheltä, on maskeerattu vanhan näköiseksi. Se on jotenkin hassu yhtälö, että Tom Cruise käyttänyt varmaan miljoonia dollareita rahaa siihen, että hän näyttäisi nuoremmalta. Jotainhan sille on varmaan tehty, eikö niin? Vähintään hampaat laitettu miljoonalla. Ehkä vähän muutakin tehty kuin hampaat. Niin, sitten hän niin kuin esittää vanhaa miestä, kun hän voisi olla ihan luonnollisena vanha, jos hänelle ei olisi tehty mitään. Niin tämä on jotenkin tämmöinen outo kuvio. Että miksei siihen on voitu ottaa jotain vanhan näköistä vanhaa miestä näyttelemään vanhaa miestä, että siihen pitää ottaa Tom Cruise.

0: voi paljastaa sitä juonta pilaamatta sitä elokuvaa, että on pari tämmöistä tosiaan sosiaalisen median päivitystä nähnyt jossain Facebookissa tai muualla, että ihmiset on kirjoittanut, että olipa hyvä leffa, yllättävä leffa, että todellakin suosittelen Diggeriä ja nyt en voi kertoa siitä mitään, koska jos kerron, niin sinun katselukokemus menee pilalle. Niin tämmöisten jälkeen alkoikin kiinnostamaan se Digger, että okei, tuossa leffassa voisikin olla jotain järkeä ilmeisesti, että se saattaakin yllättää, että siinä ei vaan Tom Cruise esitä vanhaa miestä, vaan siinä on oikeasti niin kuin jotain muutakin siellä taustalla. Niin voipi olla, että täytyy marssia vielä elokuvateatteriin oikein katsomaan toi Diggeri, koska kyllä ton ohjaaja Inaritun CV:stä sieltä löytyy noita hyviä pätkiä. Revenanttikin oli aika hyvä ja se Birdman oli omalaatuinen ja tykkäsin siitäkin kyllä paljon. Ja sieltä löytyy hyviä leffoja, niin ehkä täytyy antaa tälle Diggerille mahdollisuus, kun sitä on niin monet ihmiset ja kriitikot ja ystävät kehuneet, niin kyllä tuossa jotain siinä leffassa täytyy olla. Eli Tom Cruisen se Digger, niin jos oot käynyt vaikka jo kattoo sen, niin pistä vaikka peukku ylös tai peukku alas. WhatsApp-yhteys studioon on tosiaan 0406195939.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Kisu, mun kulta. Puolen Suomen iltapäivälähetys arkisin 1–6. Jatketaan tästä muun muassa Egotripin musiikilla. Mestaripiirros luvassa.

Kastajaisbiisi ja muihinkin tilanteisiin sopiva biisi. Loistava biisi, mestaripiirros, egotrippi. Aivan kohta uutiset.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun seurakuntavaaleissa nuorten alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden osuus on noin 13% kaikista ehdokkaista, mikä on valtakunnallisesti kärkitasoa. Vain Turun, Kaarinan sekä Helsingin seurakuntayhtymissä nuorten osuus on hieman suurempi. Nuorin ehdokas Joensuussa täyttää 18 vuotta juuri ennen vaaleja. Myös uusien ehdokkaiden osuus on kasvanut. Joensuussa uusia ehdokkaita on 63, eli noin 57% kaikista ehdokkaista. Joensuulaisten palloiluseurojen, kiekkopoikien, Kataja Basketin, Joman ja Jipon tilinpäätöksistä selviää, että seurojen toiminta on kasvavaa, elinvoimaista tai vakaata, eikä yksikään seura ole syöksykierteessä. Toisaalta toiminnan kannattavuus on tiukilla, vaikka liikevaihdot ovat kasvussa. Esimerkiksi Joensuun kiekkopoikien omavaraisuusaste on jäänyt pieneksi ja Joensuun mailla on tahkonnut tappioita vuodesta toiseen. Ruokolahdella arvioidaan, että entinen hyvinvointiasema päädytään todennäköisesti purkamaan. Rakennus on jäämässä tyhjilleen ensi vuonna. Suuri remontointitarpeessa oleva rakennuskompleksi on hankalaa saada myytyä. Vuokralaisen löytäminen on sekin hankalaa. Myös tyhjilleen jäävän vanhan paloaseman suhteen kunnan pitää tehdä ratkaisuja. Muutoin kaikki Ruokolahden kunnan omistamat liike- ja teollisuuskiinteistöt ovat tällä hetkellä käytössä. Seuraavaksi STT:n uutisia. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat ovat puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT ennusteessaan. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina.
2: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
3: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi, lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15, lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
2: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
4: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Suomen iltapäivä.
1: Maanantaita Puolen Suomen radioista, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä ja Suomessa tuulee nyt aika lailla. Pahimmalta tilanne näyttää Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa. Näille alueille on annettu oranssi tuulivaroitus, eli varoitus vaarallisen voimakkaasta länsituulesta. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä, eli meidänkin kuuluvuusalueella Keski-Suomessa tämmöinen meininki. Ja muuallakin tuulee sillä sitten ihan tarpeeksi, että on semmoinen mahdollisesti vaarallinen keltainen tuulivaroitus laajalti muuten Suomessa. Meillä blues-varoitus, kohta aletaan kyntämään blues-meiningeissä, startataan meidän blues-viikko. Yhdellä tunnetulla artistilla, joka on paljon tehnyt blues-henkistäkin musiikkia, mikä ei aina sitten kuitenkaan ole ihan silleen niin semmoista kunnon bluesia, mutta kohta otetaan semmoinen todellakin niin kuin tältä artistilta todella semmoinen juureva kunnon blues-biisi, kunnon semmoista blues-kyntämistä. Samuli Putro Ilmasta tehtyjä, Shakiran ja Rihannan yhteinen kappale ja sitten pistetään blues-viikko käyntiin.
0: Studiossa Jani Nivala.

itsestäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat.

ikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä.

vietetään nyt Blues-viikkoa. Eli tähän kellonaikaan soi joku blues-henkinen kappale tällä viikolla Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksessä. Ja tänään otetaan Eric Claptonia kehiin. Aloitetaan tämmöisellä aika niin kuin kovalla luulla niin sanotusti tämä meidän juurihoitomme. Eric Clapton, maailman kuulu blues-kitaristi, rock-kitaristi. Vieläkin hengissä, vieläkin kehissä ja mieheltä löytyy isojakin hittibiisejä, Leila, Tears in Heaven, My Father's Eyes, näitä tällaisia. Mutta me otetaan tänään juurihoitoa, otetaan tämmöinen bluesissa kyntävä kappale, kun on tämmöinen kyntöbiisi, Blues Leave Me Alone. Joo, tässä on niinku Eric Claptonillakin ihan semmoinen juureva kunnon meininki. Ja hämmentävän jotenkin ei-valkonaamalta kuulostaa Eric Clapton tässä biisissä. Hän jotenkin on kyllä nyt ihan siellä asian ytimessä. Ja Pertti pisti meille parit blues-kappaleet tälle viikolle ehdolle. Ja ehditään varmasti näitä Pertin valintoja kuunnella sitten muutamat tässä lähipäivinä. Ja tämäkin oli näitä Pertin blues-toiveita. Eric Clapton, Blues Leave Me Alone. Ja tässä vaiheessa päivää soitetaan Puolen Suomen biisi ja tällä viikolla me nautitaan blues-kappaleista. Kiitos Pertille, meidän kuulijalle. Pertti sanoi, että kun tässä on näitä kaikenlaisia teemaviikkoja ollut, niin miksipä se ei pidettäisi blues-viikkoa. Ja nyt pidetään todellakin. Blues Leave Me Alone. Nyt tulee tämmöinen bluesahtava kappale, joka on vähän tämmöistä osittain myös alakuloista kyntämistä, niin kuin aiheeseen kuuluu. Niin kuin blues-biisit nyt tietenkin sit välillä on semmoisia vähän surullisia, mutta jos ihmisellä on surullinen olotila ja se kuuntelee surullista bluesia, niin sen olohan voi parantua, että sillä bluesilla on semmoinen hoitava vaikutus. Sehän se on meillä kehissä tällä viikolla Puolen Suomen biisissä, bluesin hoitava vaikutus. Ja Eric Clapton saa kunnian startata meidän blues-viikon. Kuuluisa, maailman kuulu, englantilainen rock-kitaristi ja blues-kitaristi. Tyyppi, jolta löytyisi tämmöisiä ihan isojakin hittibiisejä, jotain Leilaa tai My Father's Eyesia tai Tears in Heaveneitä ja tämmöisiä, mutta blues-viikon kunniaksi me kynnetään siellä bluesissa ja tämä on Blues Leave Me Alone.

0: Hauska tuollainen viipyilevä rumpukomppi tuossa biisissä, tuommoinen oikein niin kuin nytkyttävä, hitaasti etenevä, kuin elefantti tallaava rumpukomppi. Mahtavaa blues-kyntämistä. Blues Leave Me Alone, Eric Clapton. Ja blues-viikko jatkuu viimeistään huomenna, noin kello 15.15, noin varttia yli kolme. Siinä kolmen jälkeen jossain vaiheessa soitetaan huomenna tiistainakin jotain blues-henkistä materiaalia. Kohta nautitaan tämän päivän paikallista asiaa, part 2, osa 2. Trilogiamme toinen osa lähestyy. Ennen sitä ainakin vielä 4 ruusua kappale on öisellä rannalla.
1: Karjalainen syke.
2: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
9: Karjalainen syke.

Ruusuthan ne siinä, ja en nyt tarkoita sitä toista Ruusut-nimistä bändiä, vaan ihan neljää Ruusua. Joo, sehän on olemassa semmoinen toinenkin Ruusut, tai bändi, minkä nimi on Ruusut, vähän uudemman polven musiikkia esittävä kokoonpano. Mutta toi oli original neljä Ruusua Öisellä rannalla. Paikallista asiaa kohti. Meillä on tänään vielä luvas tässä näin niin kuin 3:30 paikallinen asia, eli muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu, ja tunnin kuluttua 4:30 sitten sama homma, kolmas osa meidän trilogiasta Uunista ulos.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Siellä linjojen päässä Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Vuojärvi. Mitä se hetki merkitsee Lieksalle, kun uusi silta otetaan käyttöön?
2: No tietenkin itse, kun en ole asunut täällä siihen aikaan, kun silta on suljettu. Eli siitä on kuitenkin jo aika monta vuotta aikaa, että en ehkä täysin pysty kuvailemaan niiden ihmisten tunteita, jotka on tavallaan elänyt tätä aikaa. Että sillasta ei ole pystynyt autolla menemään yli, mutta että kyllä se, miten ihmiset on niin kuin tunteella reagoineet tähän asiaan, niin kyllähän se osoittaa sitä, että se on valtavan tärkeä asia, että vesistöt ympäröi tätä kaupunkia ja vesistöjen ylipääseminen, niin se on ihan elinehto ja me ollaan oltu pitkään nyt yhden sillan varassa ja se on vaikuttanut monien arkeen, että ja kyllä tässä varmaan tämmöistä niin kuin tietynlaista symboliikkaakin on, että uusi silta avautuu, niin se on jonkunlaisen uuden alku.
1: Niin, tämä silta oli avattu 1930 tämä aikaisempi ja miltei 100 vuotta, eli 2025 purettiin sitten tuo pois ja nyt sitten uutta. Mutta miten vaikeaa tämmöisestä maamerkistä on niin kuin kaupungin näkökulmasta luopua?
2: No onhan se ihan selvästi ollut vaikea asia lieksalaisille, että itsekin totta kai katsoin sitä siltaa sillä tavalla, että se oli tosi kaunis maamerkki ja mielellään ne kaaret olisi siinä katukuvassa pitänyt, että monet kokee, että se on tavallaan hyvin niin kuin lieksalainen tai semmoinen Lieksan maisemaan kuuluva asia, mutta sitten kuitenkin, jos ajattelee tavallaan järjen kautta sitä asiaa, niin sillat ovat tehty sitä varten juuri, että ihmiset pääsevät vesistöjä turvallisesti ylittämään, niin se, että se silta ei ollut turvallinen, se on palvellut 100 vuotta ja se on erittäin kunnioitettava ja hieno aika ja sen aikaiselle sillalle niin ihan juuri sopiva aika siihen kuntoon nähden, mitä se oli sitten, kun sitä purettiin, eli se oli palvellut elämänsä ja nyt on sitten uuden sillan aika, että totta kai niitä kaaria varmasti moni jää kaipaamaan, mutta arvostaa varmasti enemmän ehkä sitä, että pääsee sitten yli turvallisesti.
1: No mitä tämä uuden sillan valmistuminen mahdollistaa varmasti nyt keskustan taikka sitten tietenkin sen toispuolen alueen kehittämistä?
2: No kyllä, että uskon kyllä, että kun sieltä pääsee autoilijat ja pyöräilijät sitten ylittämään sitä puolta kaupunkia, niin se tuo vilkkautta meidän keskustaan ja tällä hetkellähän parhaillaan meillä on myöskin uusi tori siihen meidän keskuskadulle Pielisentielle rakenteilla, eli se tulee sitten avautumaan ensi vuonna, joten tämä kokonaisuus sitten kyllä palvelee sitä keskustan elävöitymistä ja kyllä tämä sitten tosiaan sille toiselle puolella asuville ihmisille niin merkittävästi tietenkin sitä arkisia matkoja lyhentää ja helpottaa sitä kaupungissa käymistä.
1: Uudelle sillalle on etitty myös nimeä. Miten tärkeää sun mielestä oli, että lieksalaiset pääsivät mukaan tähän prosessiin?
2: Joo, no tämä oli kyllä mukava. Näitähän ei tietenkin on ollut useissa kaupungeissa, että eri kohteelle on haettu nimeä ja me saatiin ihan valtava määrä, taisi olla noin 800 ehdotusta, että kyllähän se kertoi siitä, että tämä on monille niin kuin merkityksellinen asia ja moni halusi osallistua ja hyviä nimiä oli siellä ja muutamasta sitten valintatyöryhmää keskusteli, oli muutamakin tosi hyvä nimi ja päästiin kyllä sitten aika lailla yhteisymmärrykseen, että hyvä nimi sille on tulossa, jossa vähän niin kuin kuitenkin viitettä sinne historiaan, mutta myöskin se uusi alku sitten.
1: Niin, nimihän paljastetaan vasta sitten avajaisissa, eli tulevana keskiviikkona.
2: Kyllä.
1: Ja oliko näin, että avajaisissa myös koululaiset marssii tuon sillan yli, ja mitäs muita juhlallisuuksia siellä nyt olikaan tulossa?
2: Joo, tämä lähti oikeastaan siitä ajatuksesta, tämä avajaisjuhlallisuuksien miettiminen, että kun uusi silta ja toivottavasti se on myös siinä vähintään se 100 vuotta, niin sehän tehdään tuleville sukupolville, eli Rantalan koululaiset nimenomaan siltä keskustan toiselta puolelta aloittavat nämä juhlallisuudet, marssimalla sitten sillan yli sieltä Rantalan puolelta keskustan puolelle ja sillä tavalla.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kelpaa tässä blues-viikolla soittaa vähän tämmöstäkin rytmiä. Alan Miles, Black Velvet. Jonottelin tänään pariikin eri otteeseen, pari eri paikkaa. Käyn joskus tankkaamassa bensaa semmoisella kylmällä asemalla, missä tiedän, että siellä on monesti tienoon halvinta gasoliinia tarjolla. Ja kurvasin sinne tänään ja näin jo pitkältä sen hintataulun, mikä näyttää sen bensan hinnan. Ja jes, katoin, että nyt on halpaa bensaa tuolla. Ja kurvasin sinne, mutta siellähän oli sitten vähän muitakin paikalla, että piti jonotella bensaa. Sitten tuli käytyä verikokeessa tänään. Sielläkin piti jonotella, vaikka oli tämmöinen nopea piste, mihin pääsee ilman ajanvarausta. Ollaan me nykyihmiset kyllä aikamoisia. Ei jakseta varata parturiaikaa eikä verikokeeseen. Joka paikkaa pitää päästä silleen tosta noin vaan, kun silloin kun itselle sopii. Niin kävin tämmöisessä pisteessä ja siellähän oli kans muita. Sielläkin pääsi jonottamaan. Kansallisurheilulajimme jonottaminen oli meikäläisellä tänään edustettuna parissakin eri paikassa. Ja mä ehkä muistan väärin, mutta joskus mä oon käynyt maanantaina, joskus ajat sitten niin kuin tämmöisessä pikaverikokeessa, just mihin ei tarvi varata aikaa. Niin mun mielestä siellä oli silloin maanantaina silleen, että siellä ei ollut ketään. Niin mä olin jotenkin korvamerkannut itselleni sen, että maanantai on niin kuin hyvä päivä käydä tämmöisessä pikaverikokeessa, mutta ei ollut. Ei ollut hyvä päivä. Siellä meni aika kauan, että se ei ollut enää pikaverikoe. Ja siellä sitten kyllä ihan henkilökuntakin päivitteli sitä, että jotenkin tänään on sattunut kaikki tänne ja heillä on sitten vielä porukkaa pois. Ja heti kun on pari tyyppiä remmistä veke, niin jonot sitten kasautuu. Ja siellä sitten, eihän meikäläisellä niin kuin mitään hätää ollut, mutta niin kuin sanoikin tämä hoitohenkilökunta on edustava ihminen siinä, että sitten jos on joku, kello oikeasti niin kuin kipuja tai on pieniä lapsia, jotka itkee tai on vanhuksia tai on joku, niin kuin, kuka on huonossa kunnossa ja pitäisi päästä kokeisiin, niin 2 tunnin jono oli tänään sitten niin kuin siellä numerolappupuolella, että 2 tunnin jono, se on aika pitkä aika odotella, että jos on tosiaan niin kuin jonkinlaista muutakin häiriöä siinä, vaikka just pieni lapsi mukana tai oma olo on tosi huono tai on menossa johonkin pissakokeeseen, niin pitää pidätellä sitä pissaa siinä vielä 2 tuntia ekstraa, niin kaikkia tommosia lieveilmiöitä. Ja sanoi se henkilö sitten, kenen luona kävin verikokeessa, että varmaan joka hyvinvointialueella vähän sama homma, että kaikesta säästetään ja tässä on niin kuin lopputulos, että jonot vaan kasvaa.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ristittiinkö mä tää herra joskus pikku D-ksi? Danny Saucedo, Ruotsin maalta, Tokyo. Et jos meillä on iso D, onko Ruotsilla sitten pikku D? Niin se taitaa mennä. Sitten pitäisi jostain vielä hommata se keski D. Olisiko se sitten Tanskasta tai Norjasta tai Virun maalta, Eestistä keski D. Joo. Laura Närhi esiintyi seuraavaksi Kuutamolla, se ei mene pois. Neljän jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä jutellaan muun muassa siitä, että mitä sinulta on varastettu. Onko jotain outoa joskus kadonnut? Onko jotain poikkeuksellista kelvannut voroille, mitä luulit, että mikä ei kelpaisi kenellekään ja silti se tavara sitten lähtee kävelemään tai katoaa? Niin mennään näihin kello 16 uutisten jälkeen tänään.
1: Karjalainen syke.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset

0: 07 00 03. Porakaivopojat.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Yksin itkin.
1: Leffa musiikkia, elokuva musiikkia, vai pitäisikö sanoa, että musiikkia elokuvasta nimeltä Kuutamolla? Ehkä se menisi paremmin tollain päin. Eli musiikkia elokuvasta, jonka nimi on Kuutamolla. Kotimainen Aku Louhimiehen leffa. 2002 vuonna julkaistu Laura Närhin biisi Kuutamolla, se ei mene pois. Ihan käden käänteessä iltapäivä 4.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuu toimii vuonna 2028 Skoll International World Congressin pääpaikkana, kun kansainvälinen matkailualan kongressi järjestetään hotelli Kimmelissä. Tapahtuma järjestetään syyskuun lopulla. Kongressin ohjelma ulottuu myös Lieksaan ja Kolille, ja tapahtumaan odotetaan 400–600 matkailualan ammattilaista ja delegaattia eri maista. Pohjois-Karjala voitti äänestyksessä kilpailevan ehdokkaan, Meksikon Guadalajaran, Visit Karelian, tiedotteessa sanotaan. Joensuussa ja Kontiolahdella virtaava Siilaisen puro on nykyisellään ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa. Puron valuma-alueen ongelmat johtuvat paljolti ihmisen aiheuttamista muutoksista. Siilaisen puron tilaa ja tulevaisuutta selvitetään Joensuun ja Kontiolahden yhteisessä hankkeessa vielä tämän vuoden aikana. Tarkoitus on muun muassa selvittää, voitaisiinko Siilaisen puroon ohjata vesiä Raatesuon suunnasta. Käynnissä olevan hankkeen kustannusarvio on 25 000 €. Poliisi valvoo hirvenmetsästystä Kaakkois-Suomessa. Afrikkalaisen sikaruton rajoitusten vuoksi Kaakkois-Suomessa on tänä vuonna liikkeellä tavallista vähemmän metsästäjiä. Hirviä metsästettäessä käytetään järeitä aseita ja patruunoita. Siksi poliisi valvoo muun muassa metsästäjien päihteettömyyttä ja sitä, että aseita säilytetään ja kuljetetaan turvallisesti. Poliisi kiinnittää huomiota myös vastuulliseen ampuma-aseiden käsittelyyn sekä metsästykseen liittyvän lainsäädännön ja eettisten sääntöjen noudattamiseen. Sitten muihin aiheisiin. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1 800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 308–5 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lääketieteen tai fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. Heidän tutkimustensa ansiosta ihmisen aivojen toimintaa voidaan ymmärtää paremmin. Nobel-komitean mukaan palkinnon saajien työ on luonut perustan uudelle aikakaudelle neurotieteessä. Palkitut ovat yhdysvaltalainen Carl Deisseroth ja saksalaiset Peter Hegemann ja Georg Nagel.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10–15, lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerrantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Maanantai-iltapäivää radiostudiosta, puolen Suomen radion studio-olosuhteista. Tolo, lose my mind. Otetaan kohta Anna Puun ja Olavi Uusivirran yhteinen laulu 2020 soimaan. Vaarallisen voimakas länsituuli. Se on nyt homman nimi. Ja tuulituhoja odotellaan tosiaan tiistaina myös Keski-Suomen seudulle. Tuuli voi muuallakin meidän kuuluvuusalueella ja Suomessa ylipäätään niin kuin yleisesti olla aika voimakasta nyt, mutta Keski-Suomessa meidän kuuluvuusalueella nyt tämmöinen niin kuin pahin varoitus ilmoilla tällä hetkellä tuosta tuulesta. Että jotain tuhoja sähkökatkoja odotellaan. Ilmatieteen laitos varoittelee tästä, että vahinkoja voi syntyä oikeastaan koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Otetaan tämä huomioon, kun siellä pihalla jotain asioita säilytetään ja niin poispäin. Hei, piti puhumaan siitä, että mitä on varastettu. Ja siis multa lähti kävelemään siis tämmöinen painoliivi. 10 kilo painoliivi, siis mikä on tarkoitettu, että sitä voi kuntoillessa pitää päällä. Niin tämmöinen lähti niinku varastosta jonnekin. Toivottavasti meni tarpeeseen jollekin, mutta mä en jotenkin, ei tullut mieleenkään, että joku voisi varastaa mun hikisen painoliivin, mitä mä oon käyttänyt ja hikoillut siihen ja tälleen. Että kelpasko sulle jonkun toisen vanha hikinen painoliivi? Sitä on aika vaikea tavallaan putsatakin. Et joo. No tavallaan tämä oli semmoinen omakin vika, että miksi näin kävi. Koska kerrostalossa kun asutaan, niin meillä on siellä semmoinen pieni häkkivarasto, missä on kamaa. Sitten siinä on naapuri häkkivarastokoppi, mikä on ollut vuosikausia tyhjä. Siinä ei ole ollut mitään. Mä oon sitten joskus säilyttänyt sitä painoliiviä siinä. Mutta mä tiedän, että se kyseisen asunnon omistaja ei ole käynyt sitä hakee, koska hän ei siellä pyöri. Niin se on ollut joku muu siitä meidän taloyhtiöstä. Niin, siis pahintahan tässä nyt se, että mä tiedän, että meidän siinä taloyhtiössä asuu tollainen niin kuin varas. Joku on käynyt varastaa sen painoliivin. Ja se ei ollut missään lukkojen takana, joo. Niin tavallaan mun oma vika, kun mä oon säilyttänyt sitä varastossa, joka ei minulle kuulu. Mutta se nyt väliaikaisesti oli siinä aina välillä, siinä viereisessä varastokopissa. Mutta silti joku on tehnyt vääryyttä. Joku on tehnyt tämmöisen rikoksen, että se painoliivi on varastettu. Mä niin kuin mietin, että mitä kaikkea ihmisiltä on varastettu. Että mitä muuta niin kuin lähtee tuollaista jonkun mukaan, minkä luulisi säilyvän, että kun asutaan samassa yhteisössä, ollaan niin kuin samaa porukkaa, saman talon väkeä, niin mulle ei tulisi mieleenkään viedä jonkun toisen ihmisen kamaa, jos mä näkisin siinä, vaikka siellä meidän varastossa, kellarissa lojuvan jotain. Mitä siellä nyt voisi lojua? Joku stiigapulkka. Veisinkö sen? En todellakaan. Joku lapsi tulee surulliseksi. Joku painoliivi. Viesinkö sen? En. Joku epätoivoinen kuntoilija tulee surulliseksi siitä, niin kuin minä. Olisi pitänyt ehkä aikanaan ilmoittaa toi poliisille silloin, kun tästä on jo hetki aikaa, kun se tapahtui, mutta en ole ilmoittanut. Jotenkin mietin, että se on niin pieni tuote, että ehkä ne on sitten erilaisia, mistä ilmoitetaan virkavallalle eteenpäin. Mutta joo, asiat, joita multa on varastettu. Varmaan 2 polkupyörää ja nyt niin kuin painoliivi sitten viimeisenä. Niin kuin toi painoliivi, se ei jotenkin mene mun jakelu, että miksi joku vie sen? Niin kuin, ei. Sä et vie toisten painoliiviä. Sä voit vaikka auton varastaa tai jotain muuta. Ihan sama, mutta painoliiveihin ei kosketa. Ja jos sä haluut kertoa jostain, että mikä on yllättänyt siitä, että mikä sulta on varastettu. Onko sulla olemassa joku asia, mitä sä oot luullut, että tätä niin kuin ei ainakaan kukaan pölli, että tämä ei kelpaa kenellekään ja se on silti lähtenyt, niin WhatsApp-yhteys tänne päin 0406195939. Mä mietin tästä, onko mitään muuta niin kuin ikinä varastettu, mitään niin kuin lyijykynää suurempaa. Ja joskus, kun mä olin lapsi, meiltä jostain vuokramökiltä vietiin bensat auton sisältä. Siis, niin, joku kävi bensavarkaissa yöllä silloin, kun me oltiin siellä mökillä. No joo, se ei ollut kiva juttu, eikä ei ole kiva ajatus niin kuin vieläkään. Mutta semmoinen on joskus käynyt. Sitten 2 fillaria, polkupyöriä on varastettu. No niitähän nyt menee. Että varmaan teidänkin taloudesta on polkupyöriä lähtenyt. Jos ei sinulta, niin sitten sun lapsilta jossain koulussa. Ja Onko ne sitten ollut muuten lukossa ne lastenpyörät? Siinä on myös yksi kysymys. Joo. Mutta tämä painoliivi on jotenkin mua niin silleen hämmästyttänyt, että varmaan on siellä kuulolla nyt ihmisiä, joilta on varastettu jotain jostain, niin varkausstoreja, varkausjuttuja, kiitos nyt tänne päin. 0406195939.

0: Ei se mun painoliivi ehkä nyt sitten niin ihmeellinen asia olekaan, mikä varastettiin. Mika laittoi linkin tämmöiseen johonkin nettiartikkeliin, missä on kerrottu tämmöisiä suuren mittakaavan varkauksia, mitä on lähtenyt menemään. 50-metrinen terässilta on Amerikan Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa lähtenyt varkaiden mukaan. Varkaat purkivat ja varastivat yön aikana kokonaisen teräsrakenteisen sillan, luultavasti myydäkseen sen romumetallina. No niin, ja meillähän sitä kuparia on lähtenyt menee tässä viime aikoina. Viime vuosina on ollut tämmöisiä uutisjuttuja, että kupari on kelvannut varkaille kovasti ja paljon. Kokonainen kirkko varastettiin, arvaa mikä maa. Ei ole Kanada, se on Venäjä. Komarovon kylässä varkaat purkivat ja varastivat kokonaisen sillä hetkellä tyhjillään olleen historiallisen tiilikirkon. Tiilet myytiin eteenpäin paikalliselle liikemiehelle rakennusmateriaaliksi. No hyvä, että tässä painotetaan sitä, että se kirkko oli tyhjillään. Noissahan siinä sitten voinut samalla varastaa jonkun pienen seurakunnan ja pastorin ja suntion ja vähän henkilökuntaa sitten samalla. No joo, kokonaisen kirkonkin voi siis viedä. Kiva, sä rakennat jotain Iisakin kirkkoa koko elämässä ja sitten joku varastaa sen. Ei mikään ole pyhää, mikään ei ole turvassa. En tiedä, onko kaikki mitä netissä on totta, koska sitten tässä artikkelissa on tämmöinen juttu, että Jamaikalla on varastettu ranta. Kokonainen ranta, 500 kuorma-autollista vaaleaa hiekkaa Coral Springsin rannalta. Varkaat onnistuivat viemään mennessään kokonaisen rannan. Miten sä varastat rannan? No joo, eli sä varastat ne hiekat, 500 kuorma-autollista hiekkaa. Siinä on ollut pitkä yö. Onko yksi yö riittänyt varkailla? Kuinka paljon on pitänyt olla porukkaa? Maailmassa on kaksi mysteeriä. Miten pyramidit rakennettiin ja miten varastettiin Jamaikalta 500 kuorma-autollista hiekkaa yhdeltä hiekkarannalta? Hiekan epäiltiin päätyneen kilpailevien luksushotellien tekorannoille. No niin, kaikenlaista sitä netistä löytyy. Kiitos tästäkin sivistyksestä. 0406195939. Meikäläistä kismittää tosiaan varastettu painoliivi. 10 kilon painoliivi, siis kuntoiluun tarkoitettu tämmöinen ekstra punnus, minkä joku siis vei. Ja sen tämän varkauden vuoksi aloin kyselemään, että onko keltään muulta viety jotain fillaria erikoisempaa tai jotain tuommoista muuta kuin lyijykynä. Kun mä niin kuin ihmettelin, että miksi semmoinen painoliivi viedä. Että. Niin, silläkin joku rahallinen arvo. Olisi pitänyt alkaa kyläämään jotain tori.fiitä ja näitä kaikkea, että milloin sinne ilmestyy painoliivejä myyntiin. Pitääpä muuten tuossa paikallisen asian aikana katsoa, että onko se meikäläisen painoliivi vielä jossain tuolla nyt sitten myytävänä. Saisinko mä jonkun varkaan kiinni vielä. Clean Bandit Symphony, Juise Leskinen, Juankoski, Here I Come ja paikallista asiaa tulossa kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
6: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta.
7: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
9: Otatko kahvia?
10: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
9: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
10: Niinkö?
9: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
10: Oho, ai keittiötukusta.
9: Niin, keittiötukusta.
10: Maikki, hyviä uutisia kulta!
11: Karjalainen Syke.

Trilogiamme on kohta valmis, eli tämän maanantain 5. lokakuuta paikallinen asia trilogia. Kaksi ensimmäistä osaa olemme jo kuulleet nyt sitten vielä Juisen jälkeen viimeisen pariin. Ja kun sanon viimeinen, niin tarkoitan, että tämän päivän viimeinen. Totta kai paikallista asiaa kajahtaa sitten kehii kolmesti iltapäivässä myös tulevina päivinä tällä viikolla.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Puhutaan Joensuun pääkirjaston tulevasta remontista. Korjaa, jos on väärässä, mutta nykyinen Tuomo Siitosen suunnittelema kirjasto Koskikadulla valmistunut 1992. Missä kunnossa kirjastorakennus on tällä hetkellä?
2: Joo, se täyttää nyt sen 35 vuotta ja se itse asiassa ainakin Joni Sorjonen tilakeskuksen johtaja oli ihan siis tyytyväinen sikäli, että sitä päästään nyt peruskorjaamaan siitä tilanteesta, että se on ihan kohtuullisessa kunnossa. Että totta kai se kaikki talotekniikka ja tällainen on 35 vuotta, niin se pitää uusia ja sitten on niin kuin halkeamia ulkoseinissä ja näin, mutta että niin kuin perusteltta se on paljon paremmassa kunnossa kuin moni muu rakennus, joka on tehty joskus niihin aikoihin. Siinä mielessä se tilanne on ihan hyvä ja Sorjonen siinä mainitti tiettyjä jotain juttuja, että siinä aika, se on tehty siihen aikaan niin kuin isosti ja isolla rahalla ja on suunniteltu ennen lamaa, sitä 90-luvun lamaa, niin se on saattanut olla onni tämän rakennuksen kannalta, että se on tehty aika laadukkaasti.
1: Yksi asia tulee heti mieleen tästä rakennuksen remontista ja tähän rakennushan on valtakunnallisestikin ollut otsikoissa, koska lokit pesii yllättävän paljon tuolla päällä, niin onkohan tähän tulossa nyt sitten remontin osalta jonkinlaisia muutoksia?
2: No joo, se siellä tuntui olleen puheenaiheena koko kesään, mutta en tiedä sitten sinällä, ne tasakattohan sinne jää, ja, mutta katsotaan miten lokit sitten remontin jälkeen viihtyy.
1: No isolla rahalla tehty rakennus 90-luvun alkupuolella, minkälaiseksi nämä nykyiset tilat on sitten niin kuin toimivuuden kannalta koettu?
2: No siellä kirjaston väki oli sitä mieltä, että se on esimerkiksi, ja kun sitä kuunteli, niin tottahan se on niin kuin hälyissä, siis kaikuu, että silleen sitten kun kirjastossa nykyisin, ennen aikaahan siellä käytiin lähinnä lainaamassa kirjat ja lähdettiin pois ja palautettiin, mutta nythän niin kuin Helsingin Oodi ja tällaiset niin kuin osoittaa, että mikä on niin kuin nykyajan kirjasto, niin sitä haluttaa semmoinen ajanviettopaikka, missä voi niin kuin pitää vaikka kokouksia tai niin kuin tiettyjä tiloja, missä kuuluukin keskustella. Ja että se on enemmän ajanviettopaikka myös kuin pelkästään sellainen, että käydään ja otetaan kirja ja lähdetään pois, niin sitten varmasti semmoisia niin kuin erillisiä lossoja sitten sinne tavalla tai toisella väliseiniä ja kaikkea tämmöistä akustisesti hyviä tiloja suunnittelevat. Ja sitten toinen on valaistus tietysti silloin 35 vuotta sitten, niin nämä valot on ollut hyvin erilaisia kuin nykytekniikka ja sitten niillä valoillahan sitä pystyy sitä tavallaan sen tilan niin kuin luonnetta ja tunnelmaa hyvinkin paljon kehittämään, niin olivat sitä mieltä, että se valaistus yksistään muuttaa sitä tunnelmaa aika paljon. Nämä on todennäköisesti semmoiset isoimmat muutokset.
1: Mahtava homma. Tämä remontti varmasti avaa ihmisten ja varsinkin toivotaan, että nuorten silmiä ja koetaan tuo remontin jälkeen viimeistään sitten mielenkiintoiseksi paikaksi lähteä viettämään sitä aikaa ja tutustumaan, että mitähän siellä on. Ja tänä päivänä hän pystyy kirjastosta vuokraamaan mitä tahansa, että se ei ole, tai lainaamaan, että se ei ole pelkästään niin kuin kirjaniteitä.
2: Mielenkiintoinen juttuhan tässä on sitten se, että se menee noin 8 vuodeksi väestötiloihin, että se tietysti kun se on peruskorjaus ihan koko rakennus, niin se pitää tyhjentää ja sitten se kirjasto, pääkirjasto toimii Joensuussa 2 vuotta jossain muualla ja suunnittelevat, että ne tilat voisi olla jossain kauppakeskuksessa, kun Lappeenrannassa on ollut Isossa Kristiinassa vastaavan tyyppisesti pitkä evakossa kirjasto, niin Joensuussa todennäköisesti tulee joku samanlainen ratkaisu, jos sopivat tilat vaan löytyy.
1: Niin, tuossa kattelin, että miten paljon näitä niteitä nyt oikein on ja voi mennä tilastot pieleen, mutta noin 800 000 kappaletta tai jotain tällaista, niin siinä on muutama kirja hyllyyn laitettavaksi sitten, mutta ja minkälaisia tiloja olisi tarjolla, niin onhan täällä Joensuussa kuitenkin tyhjillä oleviakin tämmöisiä isompia
2: niin,
1: rakennuksia.
2: Jos ovat ensinnäkin päättäneet, että keskustassa ja sitten että katsellaan kauppakeskuksista tiloja, niin sitten tietysti Isossa Myyssä on tyhjiä, Sentrumissa on tyhjiä. Mikä se on se viereinen kauppakeskus siinä?
1: Metropoli,
2: just näitä entisiä, missä Anttila aikana oli siellä Metropolin kakkoskerroksessa. Ja tällaisia vaihtoehtoja varmaan tarkastelevat, mutta sitten tietysti se, että millä hinnalla, että sehän sen sitten lopulta ratkaisee. Mutta joka tapauksessa keskustaan tulee väestötilat.
1: Aivan mahtavaa.
2: Olisi ihan hyvä paikka kyllä. Sanoisin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Itse utsi tuossa, että onko entinen konservatorio tai sitten tämä HUB Joensuu, joku tällainen.
2: Aini takaisin sinne, missä ennen oli väliaikaisesti.
1: Kyllä, juurikin
2: näin. Niin, en tiedä, kuulosti vähän, että niihin vanhoihin rakennuksiin ei sitten ehkä haluta, mutta en tiedä.
1: No joo, remontti ei kuitenkaan ihan vielä siis, eli 2029 alkavaksi ennustetaan.
2: Niin, se on nyt ehkä hyvä muistaa, että kaupunginvaltuusto päättää todennäköisesti vuonna 2028 tästä ja sitten se peruskorjaus toteutetaan vuosina 2029-2031, että siinähän on 3 vuoden sektori, niin se pari vuotta sitten siinä välillä.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Nelli Matula, uusi ikuisuus. Hei, kiitos kun laitatte viestejä tänne studion numeroon 0406195939. Katja laittoi tämmöisen linkin Yleisradion uutisjuttu, että näitkö varastetun kellosi kirppiksellä, näin saat omasi takaisin. Joo, tämä niin kuin kertoo tämä juttu siitä, että jos sä näet esimerkiksi kirpputorilla jonkun sulta varastetun tavaran, niin mitä sun sitten pitää tehdä? Poliisin mukaan homma pitää hoitaa virallisia teitä pitkin, eli poliisit paikalle. Eli ei saa käyttää oman käden oikeutta, ja just jos sulta on joku käkikello vaikka viety ja sitten sä näet sen kirpparilla, niin sä et saa varastaa sitä sieltä kirpparilta omin päin. Sinne pitää pyytää poliisi paikalle ja asiaa aletaan selvittämään virallisia teitä pitkin. All right. Tämä pitää siis munkin nyt muistaa, jos mä näen sen mun painoliivin jossain kirpparilla tai no aika vähän tulee kirpparilla käytyä, mutta jos se tulee jossain vastaan, että joku myy painoliiviä, en mä kyllä sitä omaani tunnista. Se oli musta, 10 kiloa. Ei mitään toivoa saada sitä enää takaisin. Tässä uutisjutussa, joka kertoo tästä anastetun tavaran takaisin saamisesta, niin on vielä tämmöinen kohta, että henkilön on pystyttävä jollain keinolla todistamaan, että kirpputorilla myytävä tavara on hänen omansa, jos myyjä ei tunnusta anastusta. Hyvä apu on se, jos tavaran katoamisesta on jo aikaisemmin tehty rikosilmoitus, jossa tavara on kuvattu siten, että sen pystyy todentamaan sen perusteella. Joo, ja itse asiassa tässä uutisjutussa kannustetaan vielä sitten ottamaan valokuvia omista arvoesineistä, että mitä arvokkaampi esine on kyseessä, niin sitä suurempi syy on, että se luetteloitaisiin jollain tavalla kotona ja otettaisiin valokuvia ja että siitä olisi tuntomerkkejä ylhäällä ja niin poispäin. Niin. Joo, tämä varmaan pätee sitten, jos on joku arvokkaan taiteen kerääjä tai just jotain todella vanhaa arvokasta posliinia tai muuta käyttöesinettä, mitä näitä nyt sitten onkaan, jotain Ming-vaaseja, eikö tämä ole klassikko, tämä Ming-vaasi, varmaan pätee tuommoisiin, mutta ei sitten meihin, kellä on sitä perushuonekalukaupan huonekalua vaan koti täynnä. Sieltä eräästä ruotsalaisestakin vaikka kaupasta tai muista kotimaisista edullisista huonekalukaupoista hommattua kamaa, että Ming-vaasi porukka on ehkä sitten erikseen. Joo, se siitä. Painoliivistäkin on kuvat ottamatta ja ei ole tuntomerkkejä ylhäällä. Niin ehkä mun täytyy nyt hyvästellä vaan se oma varastettu painoliivinikin. Se meni sinne ja eteenpäin.

A flock of seagulls, the more you live, the more you love. Yksi varastamisstori muuten vielä. Mä oon varmaan elämässäni varastanut aika monta kertaa jonkun viattoman ihmisen sateenvarjo. Siis kun mä luulin, että se on tälleen, että on joku kaupan eteinen, ravintolan eteinen, kirjaston tuulikaappi tai joku tämmönen. Ja mä luulin, että ne sateenvarjot, joita jätetään sinne, että ne on niin kuin vapaata riistaa, että niitä saa ottaa. Mutta mä luulin vuosikausia näin, mä luulin tosi pitkään, että tää on se homman nimi. Että ne on jotenkin niin kuin silleen, että tuo sateenvarjo, vie sateenvarjo, että ne ei ole kenenkään omia. Mutta sitten mä puhuin tästä joskus yhden kaverin kanssa ja hän sitten valisti mua, että ethän sä, että Herran Jumala on vienyt niitä sateenvarjoja. Että se on semmoinen tapa, että ihminen vie siihen oman sateenvarjonsa kuivumaan ja lähtee oman sateenvarjon kanssa pois. Että ne ei ole mitään sellaisia, mitkä olisi niinku jaossa ihmisille. Niin tällainen tunnustus tähän väliin, että väärin käsitys. Mä luulin, että ne on

0: lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Karjalainen syke.

aikaa joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihini kiinni.

Juha Tapio, en mitään, en ketään. Tämä on Hypnotized-niminen kappale. Asialla tässä on Purple Disco Machine sekä Sophie and the Giants.

Aivan kohta kello 17 uutiset. Harjoitellaan sanomaan kiitos vielä ennen uutisia. Oppaana meillä on Pete Parkkonen. Kappale on siis Kiitos.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuu toimii vuonna 2028 Skol International World Congressin pääpaikkana, kun kansainvälinen matkailualan kongressi järjestetään hotelli Kimmelissä. Tapahtuma järjestetään syyskuun lopulla. Kongressin ohjelma ulottuu myös Lieksaan ja Kolille, ja tapahtumaan odotetaan 400–600 matkailualan ammattilaista ja delegaattia eri maista. Pohjois-Karjala voitti äänestyksessä kilpailevan ehdokkaan, Meksikon Guadalajaran, Visit Karelian, tiedotteessa sanotaan. Joensuussa ja Kontiolahdella virtaava Siilaisen puro on nykyisellään ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa. Puron valuma-alueen ongelmat johtuvat paljolti ihmisen aiheuttamista muutoksista. Siilaisen puron tilaa ja tulevaisuutta selvitetään Joensuun ja Kontiolahden yhteisessä hankkeessa vielä tämän vuoden aikana. Tarkoitus on muun muassa selvittää, voitaisiinko Siilaisen puroon ohjata vesiä Raatesuon suunnasta. Käynnissä olevan hankkeen kustannusarvio on 25 000 €. Poliisi valvoo hirvenmetsästystä Kaakkois-Suomessa. Afrikkalaisen sikaruton rajoitusten vuoksi Kaakkois-Suomessa on tänä vuonna liikkeellä tavallista vähemmän metsästäjiä. Hirviä metsästettäessä käytetään järeitä aseita ja patruunoita. Siksi poliisi valvoo muun muassa metsästäjien päihteettömyyttä ja sitä, että aseita säilytetään ja kuljetetaan turvallisesti. Poliisi kiinnittää huomiota myös vastuulliseen ampuma-aseiden käsittelyyn sekä metsästykseen liittyvän lainsäädännön ja eettisten sääntöjen noudattamiseen. Sitten muihin aiheisiin. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1 800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 308–5 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lääketieteen tai fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. Heidän tutkimustensa ansiosta ihmisen aivojen toimintaa voidaan ymmärtää paremmin. Nobel-komitean mukaan palkinnon saajien työ on luonut perustan uudelle aikakaudelle neurotieteessä. Palkitut ovat yhdysvaltalainen Carl Deisserot ja saksalaiset Peter Hegemann ja Georg Nagel.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi, lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10–15, lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Queen ja Radio Gaga soi Puolen Suomen radion iltapäiväohjelmassa. Erinomaisen hyvää maanantai-iltaa. Ootko nähnyt netissä videoita jostain roboteista, mitkä hyppää terässulattamossa johonkin uuniin ja sitten vielä tämä video olisi kuvattu Suomessa? Siis tämmöistä ihan Terminator-matskua ja Arnold Schwarzeneggerkin vilahteli vielä näissä videoissa, niin ootko sä törmännyt näihin? Et mä tuossa viikonloppuna ihmettelin, että mikä homma tämä oikein onkaan, että jotain tekoälyllä tehtyä videosloppia, että eihän toi nyt voi totta olla, mutta ilmeisesti se on ihan totta. Yhdysvaltalainen 35 miljardin euron arvoinen tekoäly- ja robotiikkayhtiö Figure AI halusi päästä eroon omista vanhoista humanoidiroboteistaan tietoturvallisesti. Niin sitten nämä robotit oli vissiin ihan oikeasti sulatettu Imatralla, kaikista paikoista, kaikista maailman paikoista, niin Imatralla. Jenkkiläiset terässulattamot ei suostunut tekemään meksikolaiset puljut, niin ikään ei halunneet tehdä kyseistä hommaa. Sitten tämä Figure AI-firma oli vissiin kysynyt apua myytinmurtajien Jamie Hynemanilta, ja Jamie Hynemanillähän on ollut Lappeenrannan suuntaan näitä kytköksiä yliopistohommien kautta ja tälleen. Niin tämmöinen tapaus on ilmeisesti aivan tosi juttu nyt, nämä videot, mitä meikäläinenkin näki. Figure AI pisti omat robottinsa kiertoon ja niistä tehtiin sitten semmoisia ihan tyylikkään näköisiä videoita, missä ne siis Terminator-leffan tyyliin hyppäävät sinne pätsiin. Ja näistä humanoidiroboteista ei ole nyt sitten ihmiskunnalle haittaa, että niistä ei ainakaan tule mitään terminaattoreita tai tämän tämmöistä. Mutta okei, nykyään kun näkee jotain videoita, niin mä suhtaudun kaikkea aina silleen, että ei tämä voi olla totta, että tämä on jotain tekoäly tekemää juttua ja roskaa. Mutta nämä oli nämä robottisulotusvideot nyt sitten ihan totisinta totta ilmeisesti.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Happoradio, ihmisen pyörä. Mä kun mainitsin ihan sivulauseessa tänään sen, että kupari kelpaa pitkäkyntisille, että kupari menee varkaitten mukaan ja jotain kuparisia kaiteita tai taideteoksiakin varastellaan, niin Karjalainenhan on tässä tänään kirjoittanut, että Ilomantsissa, Kiteellä ja Tohmajärvellä on ollut useita mökkimurtoja ja varkaat on vieneet muun muassa kupariputket vesimittareineen. No niin, joo, ei ole kauaa siitä, kun mainitsin näistä kuparihommista. Niin Itä-Suomen poliisi tutkii nyt useita mökkimurtoja, joita on tehty tosiaan Ilomantsissa sekä Kiteellä ja Tohmajärvellä syyskuun loppupuolella. Poliisi kertoo Karjalainen Sanoma-lehdelle, että varkaat on vieneet sähkötyökaluja, perämoottoreita, polttoainetta, alkoholia ja aggregaatin. Ja yhdestä mökistä tosiaan oli viety kaikki kupariset vesijohdot vesimittareineen. On tossakin. Niin kuin vesijohdot varastetaan. Jossain pitäisi mennä raja. Sen pitäisi mennä tossa, että sä et vie vesijohtoja kenenkään mökiltä. Tai no se rajahan menee oikeasti siinä, että sä et vie niin kuin mistään mitään. Mutta niin kuin sitten niin kuin tämä vesijohdot vesimittareineen. Poliisi on tehnyt rikospaikoilla teknistä tutkintaa ja poliisilla on myös hallussaan tallenteita tekijöistä. Vietyä omaisuutta ei ole vielä löydetty. Tutkinta on kesken. Poliisista ei kerrota tällä haavaa enempää tietoja, jos on havaintoja murtoihin liittyen, niin poliisille voi sitten olla yhteydessä sähköpostin tai puhelimen kautta ja tarkemmat yhteystiedot löytyy vaikkapa karjalainen.fi-osoitteesta tai sitten Itä-Suomen poliisin verkkosivuilta tai jostain käyntikorteista ja muista brosyyreistä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
8: Karjalainen syke.

Kuulijamme Pertti kirjoitti viesti studio, että nämä sulatetut pikkurobotit aktivoituvat myöhemmin miljoonittain ja valtavat maailman. Ja sitten tarvitaan iso arska apuun. Get to the chapa. Provikat maksamalla joku saa tehdä leffan tästä koko spektaakkelista. Se voi olla näin, mutta eikö tuolla sulatuksella just haluttu estää toi tommonen, että näitä ei ikinä sitten tulisikaan näitä robotteja, jotka olisivat meille jotenkin haitallisia. Ovako oli sen firman nimi, missä Imatralla tämä sulatus ilmeisesti tapahtui. Ovako-niminen teräsyhtiö. Joo. Irinan 10 kirosanaa kuunneltiin äsken. Otetaan nyt Joe Cockeria. Meneekö tämäkin nyt vähän meidän bluesviikko-osastolle, tämä Joe Cocker? Päätetään tämä lähetys muuten tänään hieman blueshenkiseen musiikkiin. Hetki kuluttua tuossa vähän ennen kello 18.

0: Sam Smith, I'm not the only one. Mä muuten tunnustin yhden pahan tekoni tässä nyt aikaisemmin tänään. Tosin aikeet oli hyvät ja mä olin siis erehtynyt luulemaan, että kun kauppojen tuulikaapeissa, eteisissä, kirjastoissa, terveyskeskuksissa, missä vaan yleisissä paikoissa on sateenvarjoja, niin mä ajattelin, että ne sateenvarjot on tämmöistä yhteistä omaisuutta, että sä viet sinne yhden ja sä otat yhden, tai joskus, jos sulle ei ole sateenvarjoa mukana, niin sit sä voit ottaa sieltä yhden ja sit sä taas viet sen johonkin eri putiikkiin, sit pudotat sen seuraavalla kertaa johonkin ja joku toinen ihminen ottaa sen, sanotaan nyt vaikka punaisen sateenvarjon, mutta näin homma ei taida toimia. Tästä on jo joitain vuosia aikaa, kun tämä selvisi mulle. Mä tosiaan luulin, että sateenvarjot on tämmöistä kiertävää yhteistä omaisuutta. Kuulijamme pisti tämmöisen viestin, että niistä sateenvarjoista voisi alkaa tekemään yhteistä omaisuutta. Ajatellappa, se olisi hyvä. Eikö oiski? Eikö oiski? Meillä olisi tämmöinen kiertävä kiertotalous käynnissä sateenvarjojen suhteen. Se olisi nykypäivää ja vähän ehkä tulevaisuuttakin. Katsotaan, mitä meidän kuulijamme Satu lähetti tänne studioon. Noin 30 vuotta sitten kävi niin, että mun auton ikkunaan yksi poika heitti kiven ja ikkuna hajosi aivan säpäleiksi. Ja en voinut ajaa sillä autolla, jouduin turvautumaan polkupyörään, mutta seuraavana yönä joku tietenkin varasti polkupyörän. No niin, totta kai. Pojan perheen vakuutus maksoi tuulilasin autoon ja oma vakuutus mun pyörän. Silloin vakuutusyhtiöitä oli vastapäätä pyöräliike, jossa oli myynnissä käytettyjä pyöriä. Vakuutusyhtiöstä sanoivat, että käy sieltä hakemassa pyörä ja sano, että pistävät laskun heille tulemaan. Ajatella, noin homma toimi 90-luvun puolivälissä. Eli et ei tarvinnut täytellä mitään lippuja ja lappuja ja mitään niin kuin tällaista monimutkaista hommaa. Että sen kun vaan haet pyörän tuolta liikkeestä, sanot, että ilmoittavat meille tänne vakuutusyhtiö, niin näin se homma toimii. Aika hienoa. Luottamusta ihmisiin.
1: Studiossa Jani Nivala.

Tiktak saman tekevää. Tällä viikolla me kuunnellaan blues-henkistä musiikkia kello 15 jälkeen, kun silloin tulee ohjelmaosio nimeltä Puolen Suomen biisi. Meillä on ollut hienoja viikkoja tässä. Ranskalaisen musan viikko oli just. On ollut poikabändiviikkoa, tyttöbändiviikkoa, teknoviikkoa ja rockiviikkoa, mitä ikinä keksitäänkään. Olisiko joku instrumentaalimusiikin viikko? Semmoinen tuli nyt mieleen. Ja sitten eikö countrymusa aika ok nykyään? Et varmaan countrymusiikin viikkokin täytyy laittaa tässä joku viikko kehiin. Joululauluviikko. No, niitä joululauluja soi muutenkin joulukuussa. Ehkä se ei nyt tarvitse omaa viikkoonsa se joululaulumeininki enää tässä. Mutta joo, kehitellään lisää jotain teemaviikkoja ja sä voit osallistua kehittelyyn 040-619-5939. Kuunnellaan kohta bluesia Suomesta illan viimeisenä semihitaana, mutta nyt Martin Garrix, Smile.

0: valittiin vuoden parhaaksi blues-kitaristiksi European Blues Awards-äänestyksessä vuonna 2017. Joo, Eriähän on kerännyt mainetta maailmalla ja itse asiassa tässä kun keikkakalenteria katsotaan, niin Lyytisen Erja ei paljon tässä lähiviikkoina näy Suomen maassa. Ei, siellä mennään Briteissä, sitten siellä on Slovakiaa, Itävaltaa, Saksaa, Italiaa, lisää Saksaa. Saksassa on ihan törkeä paljon keikkoja ja Briteissä muuten myös. Ja sitten on kyllä perinteinen joulukiertue Blue Christmas jouluturnee tulossa. Päätetään tämä lähetys kunnon tämmöiseen blues-rutistukseen. Dust My Broom, live-versio, Erja Lyytinen yhtyeineen. Jatketaan huomenna kello 13 iltapäivälähetyksessä. Huomenna tiistai lähetys sitten, ei muuta kuule kuin huomisiin ja pidä huolta.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

over here.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuu toimii vuonna 2028 Skoll International World Congressin pääpaikkana, kun kansainvälinen matkailualan kongressi järjestetään hotelli Kimmelissä. Tapahtuma järjestetään syyskuun lopulla. Kongressin ohjelma ulottuu myös Lieksaan ja Kolille, ja tapahtumaan odotetaan 400–600 matkailualan ammattilaista ja delegaattia eri maista. Pohjois-Karjala voitti äänestyksessä kilpailevan ehdokkaan, Meksikon Guadalajaran, Visit Karelian, tiedotteessa sanotaan. Joensuussa ja Kontiolahdella virtaava Siilaisen puro on nykyisellään ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa. Puron valuma-alueen ongelmat johtuvat paljolti ihmisen aiheuttamista muutoksista. Siilaisen puron tilaa ja tulevaisuutta selvitetään Joensuun ja Kontiolahden yhteisessä hankkeessa vielä tämän vuoden aikana. Tarkoitus on muun muassa selvittää, voitaisiinko Siilaisen puroon ohjata vesiä Raatesuon suunnasta. Käynnissä olevan hankkeen kustannusarvio on 25 000 €. Poliisi valvoo hirvenmetsästystä Kaakkois-Suomessa. Afrikkalaisen sikaruton rajoitusten vuoksi Kaakkois-Suomessa on tänä vuonna liikkeellä tavallista vähemmän metsästäjiä. Hirviä metsästettäessä käytetään järeitä aseita ja patruunoita. Siksi poliisi valvoo muun muassa metsästäjien päihteettömyyttä ja sitä, että aseita säilytetään ja kuljetetaan turvallisesti. Poliisi kiinnittää huomiota myös vastuulliseen ampuma-aseiden käsittelyyn sekä metsästykseen liittyvän lainsäädännön ja eettisten sääntöjen noudattamiseen. Sitten muihin aiheisiin. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1 800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lääketieteen tai fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. Heidän tutkimustensa ansiosta ihmisen aivojen toimintaa voidaan ymmärtää paremmin. Nobel-komitean mukaan palkinnon saajien työ on luonut perustan uudelle aikakaudelle neurotieteessä. Palkitut ovat yhdysvaltalainen Carl Deisserot ja saksalaiset Peter Hegemann ja Georg Nagel.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10–15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: k-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

vainen. Mun limusiini vielä HSL. Pärjään vähällä, fitti H&M.

dancing.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.